0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

laikam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevīs.

să trezi și o sticai. Es zare tu, el eu proeam.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Tas labrīt, ir normāli, ka cilvēki labrīt saka viens otram un meklē pa naktīm, kamēr viens otru neredz, meklē atbildes uz jautājumiem.
3: O, jā, kas tā tas tagad
2: ir? Nu, tās ir tās atbildes uz jautājumiem.
3: Ah, tāds, jā.
2: Jā, un tad, ja tās atbildes nepatīk, tad, nu, tad...
3: Tā neko.
2: Nē, tad ir kaut ko, tas ir, nu, kā es tev stāstīju, stāstu par mācītāju, kurš... Meklēja atbildes uz jautājumiem, jo viņi pie drug dealera viņš gāja un pirka kaut kādas vielas un tas narkotika tirgotājs izmeklētājiem teica, ka jā, tas svētais tevs nāca pie manis, ņēma kaut ko, nu, acīm redzot, viņš meklēja atbildes.
3: Jā.
2: Un kāpēc viņš pakārās beigās? Nu, acīm redzot, tās atbildes nav bijušas labas.
3: Jā.
2: Nu, lūk, tā tur tas viss ir. Tā kā mēs te... Un to mēs varam spaņiem dzert ārā, un tur nekā nav. Tur nav, ja, tur ne jautājumi, ne atbildes.
3: Diemžēl.
2: Tur ir tikai, jā, jo parasti jau klusumā tas viss atnāk. A tur jau ir skaļums. Skaļums un āle. Jā, jūs jūtat, ka tuvojas nedēļas nogala atkal ar pieciem festivāliem uz katru roku, vai ne?
3: Jā.
2: Un tad, tas jau ir tas, kas dos mums kaut kādas zināmas atbildes.
3: Kaut kāds tāds, jā, vaļības arī pa vidu.
2: Jā, bet...
3: Vaļībās nemeklējiet atbildes.
2: Nekas tur nav. Tur ir transmisīvais un...
3: un baigās mājās sūdi.
2: Jā, nu jā, mājās sūdi, tieši tā.
3: Lai gan it kā jau ir tas slavenais teiciens, atceries, jā, kas nāk no ragans puses, jā. A ko mājās? A ko mājās?
2: Tur visi guļ.
3: Jā, nu. It kā jau no vienas puses tā ir, jā, var jau saprast.
2: Jā.
3: Un gaļ jau, ka būs arī jūra kādam un saule un kādam varbūt...
2: Havajā.
4: Mani vajā!
2: Ajā! Nedēļas gaidītākā dziesmā.
3: Sazinājos ar autoru. Ar savām piecām kompozīcijām izrādās piecas un grib uz interviju.
2: Oh.
3: Kāpēc ne?
2: Nu tak...
3: Tu tak lūdzu.
2: Vai nā?
3: Viņš tiešām viņš var atnākt. Viņš tepat

0: Es redzēju tādu ļoti jauku video, kas te klīst apkārt par sociālajiem tīkliem, dēļ kuriem varētu arī izcelties nemieri, kā tu teici iepriekš, ja? Kad ja bērniem noņems
1: karš tie sāks. Būs, nebūs nemieri, tie būs, tas būs pasaules karš, ja bērniem vienlaicīgi visiem atņems viedierīces un dažādu veidu ekrānus, ja? Noliekas. Tas agrāk, nu, kā teica mamma, nu, pietiek televizoru skatīties, ej ārā, vai gulēt, vai ēst, vai kaut ko, nu, to, nu, bet vienalga, nu, tā puslīdz pakļāvās.
0: Nē, tagad, tad jau bija, kā bija tieši otrādāk. Jā, tad ārā nelaida. Nu, tas bija,
1: nu, jā, jā.
0: Nu, tas bija.
1: Nē, nu, bet bija jau tas televizors, viņš patikās jau, protams, arī agrāk. Bet, nu, tagad es esmu redzējis to naida izteiksmi, jā, acīs, un tas nu, savrot, tāda vikingu kareivja, tāda apņēmību pēc izdzertas, kā viņiem bija tāds kaut kāds uzlējums, kas viņiem deva to drausmīgo cīņas sparu un zobenu rokās, un šitādu, te to izteiksmi. Saprotu, un ja tas ir viens, un ja tādi ir 10, teiksim, vai savācās 100,
0: nu, vienīgais, kur tu var patvērties, tā ir Valhallā.
1: Tā ir baiga vasara Valhallā. Valhallā tur jau nav vietas, tur ir Valkīris ar saviem ekrāniem.
0: Nu, arī, jā.
1: Ārprāts, tas ir šaus. Tas nav pat, kad tas nav, ka tu aizliedz saldējumu. Nu, teiksim, visu tu jau 14 šodien apēdu, 16, 15, 16 es nepirkšu.
0: Jā,
1: to vēl viņš tā...
0: nu, labi, nu, okay. Labi, jā.
1: Bet, ja šito, tas ir viss, tas ir... Nu, tas ir tā kā... Es nesaprotu, tā kā būtu... Nezinu, tāds... Naids vēl kopš no mongoļu tatāru laikiem, kaut kāda uzspēlda augšā, kāda dzimtas tāda pāri darījums, kaut kāds, tas ir, tas
0: jo
1: to nevar salīdzināt.
0: Es atvaru, es vāciešu 700 gadus turēju jūgā, te šitas nāk ārā.
1: Nu, tas jā, viss tur ir jūgs, tur ir visi Osmāņu impērija, visi to tatāri mongoļi, vikingu, visi, tur viss šausmīgi. Un,
0: būt tāds nazīts, zikā.
1: Spriguls būt.
0: Jā, jā, vai vienalga.
1: Izkapts bez kāta kaut vai tā vārt. Jā, tas šaut. Tā kā jāuzmanās. Nav jāuzmanās no mākslīgā intelekta.
0: Jā, ir jāuzmanās no mazā intelekta.
1: No mazā, ot tas, kas ir uz robežas.
0: Mazgadīgā.
1: Jā, tas tur oj.
0: Nu, lai gan šodien Ziemeļa Amerika redz piedāvā svinēt samīļo savus bērnus
1: dienu, vai ne? Nē, nu, var, bet tas, saprot, viņam jau nevajag to, viņam jau vajag atvērt vaļā.
0: Tieši tā. Lejuplādēt, scrollēt. Un tur nav tā, ka tur tā ilgi tas viss notiek. Nu tā, ilgstoši. Tur ir. Un vakardien, ka bija dambis, ka bija atnācis, ja? Mēs jau te ārā te bišķi tā papļāpājām. Izrādās, viņš ir bijis uz kaut kādu pasākumu, kur ir uzstājies, par kurā vietā tas bija. Rīgā bija viesojis kaut kāds korejietis. Mm-hmm. Viņiem ir tas novirziens, tā korejieša, tā muzīka un kas. Mm-hmm. Viņi visu zina no galvas to. Dambis bija šokā. Nu, vēl pie kam pārts būtu.
1: Ko viņi zina no balvas?
0: Viņi zina no galvas visas tās korejieši.
1: Nē.
0: To korejieši tās tā... Nu, viņiem ir tas mūzikas novirziens tāds. Viss tās ķenga, tāds, kas nāk kopā ar tām... ar komiksiem.
1: Tas jau nav korejieši, tas jau japāņi. Manga tāda.
0: Nē. Viņi ir arī korejieši.
1: Nu, tur ir BTS un grupas, kurā vismaz 10-12 dalībnieki. Viņi ņemā masu parasti.
0: Un viņi zin, nu, varbūt kāds zina precīzāk tos nosaukums, var atsūtīt mums izstāstīt. Bet... Un Jo, Haidī, tur tā notiekās.
1: Kas tie?
0: Sīkie zin tās dziesmas visas no galvas, visu. Visu to korejiešu, to ārprātu, ja? Jā. Un tad pie izējas varot nopirkt arī, un tas tepiens tur bija bijis par to, kad bija tirgojuši tāds, nu, merču,
1: jā,
0: kur ir tās grāmatiņas, un tad beigās viena mamma bija skatījusies, ka tā no sākuma tā korejiešu tā, nu, ka viņš komiks. Nu, kā komiks sākās, bērā, un pēkšņi tās grāmatēles vidu aiziet porno. Nu, tāds, jā. Mm-hmm. Par to tur tā kā bijis tā šūme. Bet tie sīkie zina visas tās dziesmas kaut kādas, visas varēs. Un ir tas koreiešu, viņš tur kaut kā saucās. Un tad ir arī tas japāņu gals arī.
1: Jā.
0: Nu, reko ar mums izdara. Bet, nu, labi. Gan jau būs ok.
1: Nu, nezinu. Es par to tā neesmu īsti 100% pārliecināts.

0: saldējiem loteriju ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Paspēs, būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājies, es tak teicu.
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina – agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Pirmo reizi Latvijā – Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Kā tam puikiņam bija vārds, kurš gribēja pa to jūrnieku kļūt? Tu zini tos vārdus.
1: Dulais Dauka.
0: Nē, tas jau šodienas tas ir. Nu, tā, nu,
1: kā
0: viņš jūrsko, viņš ir no, man liekas, viņš nāk no... No to tērvetes, man liekas, tas džeks.
1: Spīdītis.
0: Nē. Tagad, viņš bija aizgais jūras skolā.
1: Kaķis kāds?
0: Nē, vienkārši. Nu, jūras vai kā viņam bija vārds? Nu, tu zini to dzimtu, tu zini.
1: Nē.
0: Nu, tu zini, viņam bija, kā viņam, tu zini tos vārdus, uzvārdus, tu zini. Nu, viņš bija, kā viņš bija?
1: Oļģerts Stakanovskis?
0: Jā, ot viņam puika bija kā, Oļģertam Stakanovskim, kurš dzīvoja Tērvetē.
1: Jā.
0: Viņam puika, kā tam puikam bija vārds?
1: Vinifreds,
0: jā, Vinifreds Stakanovskis, jā.
1: Jā.
0: Viņš ir tagad, no, viņam jau puikam jau ir cik jau...
1: 43.
0: Nē, tas ir, nē, tad tu jauc. Viņam puikam paliek 7 gadu, kur viņš ies mācīties 8 gadu, vai ne, ies mācīties jūras skolā. Ne, nu būs jūrnieks.
1: Labi.
0: Un tagad viņš aiz...
1: Apsēcam, ka puika pats izrādīs tādu vēlmi, jā, viņš negrib būt, teiksim, pa kosmonautu vai...
0: Un vasarā viņiem,
1: vai, protams, ir... asenzatoru.
0: Jā, kas ir ļoti populārs jauniešu vidū. Ļoti populāra profesija.
1: Tā vien tik... Kosmiskie asenzatori. Lūk, jā. Tas ir komiks.
0: Jā, varbūt. Un tagad viņš, tas Vinifreds, viņš tagad aiziet uz to... Un kā, nu vasarā, kā viņiem ir, viņiem vasarā ir tās praktiskās nodarbes, jā?
1: Jā.
0: Nu, ka viņi brauc ar burkuģi, ar burkuģi...
1: Ar asfaltu.
0: Nē, brauc iekšā jūrā jau apgūst jau viss, jau viss tās...
1: Viss
0: tās stākelāžas būras, jā? Un viss, kur tur laiž lējā augšā, viss, jā. Un
1: grūti. Braks būra un bronks sang štanga un foks boks.
0: Kas to viss var iemācīties?
1: Špinākers.
0: Jūrnieku mēzglas un viss pārējais, jā.
1: Branks tanga būra.
0: Jungas un bocmans un viņš tagad ir uz tā kuģa. Un tā kuģa kapteinim bija kāds, tas taču vīrs jau gados bija. Kā tas, kā tam bija vārds tas?
1: Kozlovskis.
0: Jā, kapteins Kozlovskis. Viņa tā, neviens ar nezinu, kā viņam īstais vārds, vienkārši kapteins Kozlovskis.
1: Viņš ir, viņš bija Jānis Iļģuciems, vienkārši.
0: Jā, bet viņš sauc pa Kozlovski. Vienā brīdī kaut kā viņš sāk sauc pa Kozlovski, jā, bet tā viņš Jānis Iļģuciems, jā. Un saprot, un tagad tāds uz tā kuģi pēkšņi tāda, nu, viņiem ir tie vasaras darbi tur un viss, jā, viss ir jātīra, viss tas grotas.
1: Misiņš.
0: Jā, misiņš.
1: Misiņš jāpulē.
0: Jāpulē.
1: Viss tie nabaldažņīki tādi.
0: Un tad pēkšņi tas Vinifreds, jā?
1: Jā.
0: Viņš pēkšņi, viņiem tagad ir uz tā kuģi, jā?
1: Jā, septiņgadīgais.
0: Nu, ne, nu labi, nu 8 viņam ir. Viņš no 7 gadu sāk iet, viņam tagad 8-9 gadu. Nu, kad tas bija jau, viņš jau ne pirmo gadu jau
1: labi,
0: uz to kuģi.
1: Labi, viņš iet, cik ir.
0: Un viņš tagad uz tā kuģi stāv, uz tā kuģi klāja, vai ne? Uh-huh. Un pēkšņi viņš kliedz.
1: Polundra.
0: Zeme!
1: Jā.
0: Kozlovskis, viņš jau tāds nopietnis vīrs. Viņš uz viņu skatās. Viņš saka, debiliķi, mēs vēl nekur nesam aizpildējuši.
1: Jā.
0: Nu jā.
1: Nu labi.
0: Tu neizredzēši šito video?
1: Nē.
0: Ļoti bīļš video, jā.
1: Jā.
0: Nu tā, tāds.
1: Jūras stāsti,
0: jā.
1: Zvejnieks atbēgušies, bet jūra vēl krāts un šņārts.

0: Radio.
1: Radio
2: SPH.
3: Rádio SVH LV Read program BB Brokestis, Sadarbība ar Via SMS LV, Elastīgais aizdevums.

0: Nu, ko tu to šašliku visu laiku tur tīrā? Vajag taču...
1: O, johaidī!
0: Nu, skaits, ka johaidī.
2: Čit vai nāzī.
0: Nu, kāda nārnī, tas viss sen jau ir... Jau beidzies, šašliku muzika. Tagad ir picnīts muzikas.
2: Pareiz.
0: Nu, viņam ir pareiz.
2: Paga, tūlīti, Andri, tūlīti būs, viss būs kārtībā. Tā, picnīts. Kādu mēs šodien varētu paklausīties autoru? Tev nav tāds kaut kas tāds iekrities prātā?
0: Es jau sen tur Rozenštrauhu gribēju.
2: Rozenštrauhu? Mums tad te nav, ja? Johaidī, nu. Labi, nu kāds pie ceturtdienas Rozenštrauhs. Sap citu, Rozenštrauhs balēs iet ļoti labi.
0: Nu, tad picnicā arī es.
2: Picnicā būs tā kā vajag?
0: Jā, zelta cauni.
2: Ā, zelta cauni tu gribētu. Ok, jā
0: labi. Ritīgi tāds picnicas gabals.
2: Bet tu zini, ka te tas zelta cauni, nu nevar būt, ka nav.
0: Nu, varētu būt, nav.
2: Tā zelta cauna, ja?
0: Nu, es ne,

0: Nu nevar jau zilo lakatiņu visu laiku klausīt.
1: Nu tad, ja jau tu saki zelta cauna, zelta cauna, lai būtu.
0: Nu, forši. Pēc nec, mozec.
1: Lūdzu!

0: ļoti interesants norādes, tā tik visiem liekas kaut kāda tāda mīlestības valsīts. Nē, tas ir par vienu traku finansiālu afēru dziesmu, jā, tad ir aptuveni zināms virziens, kur tieši pazuda šis apjoms naudas, kur tas aizgāja pa kādiem, nu, saukts arī turpmāk zelta cauna, jā, kaut tur, kur rauna, tur, kur gauja, nu, kaut kur tajā galā tur, acīm redzot, ir pārmetienas visiem iz sienas, jā, un viss mūžs, saprot, tagad ir finansiāls grūtības un mulsums, nu, tā, par šo arī dziesma, bet nu, ko tu tur vēl ķīķerē tik ilgi, nu, galīgi, nav virzības.
1: Tu zini, kad es gribu, es nevaru atrast tās likteņdzirnes, nu.
0: Nu, nav, nu,
1: nē, ko bet tad zilais lakatiņš ir, nu.
0: Nu, tad jā, vēl nekā cita darīt, nu, spied nu lakatiņu, tur jau arī, par ko tas ir, nezinu.
1: Nu, tas ir par aizmāržību, par tādu nenovīdīgu cilvēku, jā.
0: Nu, visu laiku kaut kas pazūd.
1: Bija jau apiņā, bet pazūd.
0: Visu laiku tāpat kā tā zelta cauda. Nu, jā. Nu, jā.
2: Bija vasara toreiz tik zaiga,
1: pats meistars arī,
2: un ziedēja pļavas un silt.
1: Nu, labi, okay,
2: tu pret

0: Nu, bet tad ir bijis arī šitais arī ir bijis, nu, ir bijis, vai ne? Amen.
1: Ko? Nu, bet kā tāpēc tā, nu, kāpēc medību lauki tagad tur rakstīts, skan... Tāpēc, ka tev iet visu laiku, jā.
0: Ja? Ā, viņš iet, jā.
1: Ja. Tā arī reklāma var aiziet, neviņas apakšā, tad bloķēns.
0: Kāpēc viņa tā aizgāja? Tas ir dīvaini, kāpēc viņa aizgāja?

Marijā ir jau jāsaprot, nu reizi gadā tikai viņai nāk arī tā muļķīgi, vai ne? Un tām jau arī tikai tā interese ir viena, vai ne? Un vienīgais neviņš atcerās vārdu, neko, ne kur dzīvo, ne telefonu, nekā, tikai tik daudz kā to lakarīt.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Tā jau tālu Matīs un Oska to balu saksu vajag, vai nezinu vēl.
4: Tālu Matīs rītā? Tā gan tā nav īsti tāds pitsnīgs muzika, tas īsti nav, vai ne? Tas ir pitsnīgs muzika, tas ir tagad, nu tas ir kaut kāda 70, 80, 90, nu tāds, ja, kāds.
3: Rozenštrauks jau bija 40.
4: Nu viņš jau bija, bet šitas jau ir ierakstīts. Nu jā, nu okej, okay, tāls Matīs.
3: Nē, nu es tev mūdu, nē, es pa to, ka tu bļaustījies, ka viņš tur nav, nu tā jau vajag tur arī... Jau to tad vajag tālu Matīs arī.
4: Tāls Matīs.
3: Nu tāpatās jau tu olas vien spēlēs. Nu, ko tad?
4: Nu tas skaidrs. Dators jau, viņš jau izvēlās ar artpalīgu, vai ne? Nu,
3: tu nevajag jau iet datoru pavadā lūgt. Tā kā tāds mazais bērns at tevi arī atņems un glaus.
4: Jā, bet viņš tur ir un ko man darīt? Nu, ir jāklaus kolēģim vai viņu uzstādījumiem, vai ne? Jo mums taču ir, nu...
3: Kolēģis jau ar to neko nav uzstādījis, tur jau kaut ko
4: viņš ir
3: sakratīts, samaisīts un izspļauts. Nu. Labi, ko nu mēs tur, tas mums tāds privātās lietiņas. Šodien mums nav kāds ciema slota nenākā.
4: Ciemaļa kāda.
3: Ciema slotiņa kaut kāda nenāks.
4: Nu, paskatīsies.
3: Tīri savs
4: slaucīt. Vakar vēl nebija tāda nekāda informācija, varbūt tagad kaut kas ir mainījies.
5: Labrīt.

0: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
7: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
8: Pašas labākās.
9: Pašu radītās dziesmas.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss, saulains Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi. Vējš lēni pūtīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.

0: Divas minūtes pāri pulksten 7. 16. jūlijā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu ietarpināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt, revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārās ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Šodien domnīca Lazar iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu par Baltijas aizsardzības industriju. Diskusijā piedalīsies aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsādātājs Raimonds Bergmanis, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsādātāja Katrīna Zariņa un Origin Robotics pārstāvis Māris Ķūde. Šodien pie izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Iecer apvienot Murjāņu sporta gimnāzijas specializēto airēšanas sporta skolu un teritoriālo struktūru vienību Majori, bijusi viena no ministrijas iecerēm, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu tās finanšu problēmas. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitanis Nausēda un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanējis laikā, kad arī Polija izplatīs līdzīgas brīdinājumus, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs vizītes laikā Lietuvā minējis, ka Baltijas valstu un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina par Krievijas iecerēm veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Turklāt drošības dienesti aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai sadarbojas ar tām. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā vakar paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Korecki, kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji, 48 gadus vecais uzņēmējs enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves pārstrādes mazumtirdzniecības un uzņēmumu vadības jomā. Par sportu Argentīnas futbola izlase, atspēlējoties maču izskaņā, aizvadītajā naktī sasniedza pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistar sacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martinez un Enko Fernandes. Anglijas rindās precīzi sitiens padevās Antonijam Gordonam. Bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdz sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York's Rangers uz 3 gadiem. Tā vakar pavēstīja klubs un vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var parakstīt ar līgas debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. numuru, aizsargam kļūstot par visaugstāk izvēlēto latvieti. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
2: Jā, uzvaras golu paskatījos. Nu, Mesīts malāc ir tāds.
3: Mesīts
2: tāds. Mesīts, Mesīš piespēlīt ar blabo kājīti. Vai... Labi, bet...
3: viņš var ar vienu ar otru kāju.
2: Nu, viņš kā vajag.
3: Viņš kā vajag.
2: Jā, bet mēs arī varam kā vajag. Varam, varam šitā, varam tā. Varam melnā humora topu.
3: Topus, jā.
2: Jā.
3: Melnā humora tops, nu, mēs jau te ieminējāmies melnā humora topā, kad būs pa tiem...
2: Ko tā ieminējāmies?
3: Nē,
2: mēs viens otram ieminējāmies.
3: Nē. Tu nosauc etrā raķešu kā bija. Nē, raķešu. Kas tas bija pat... Pa tēlu, tu teici.
2: Kosmiskais asinizators un galaktiskā patruļa. Lūk, jā. Jaunākais grāvējs. Jā. Mīl, tas ir bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumā.
3: Jā, jo bērniem vajag vairāk vajag. Visādus tēlus, vajag, protams.
2: Asinizators. Vienacainais asinizators.
3: Vienasainais asinizators.
2: Minions kosmiskais.
3: Vienasainais asinizators kosmosā.
2: Jā, un viņa galaktiskā patruļā.
3: Jā, viņam ir. Un viņam nāk visādi. Viņš ir asinmens, kāds viņš viņam varētu būt.
2: Asasinmens.
3: Asasinmens. Tieši tā. Viņam šī kaut kāda notika. Tie visi jāpiefiksē. Viņi jāuzzīmē. Lai ir tas normāls, normāls komiks.
2: Mēs diezgan apdalīti esam Latvijā. Mums komiks kultūra ir švaka, tāpēc arī jaunā paudze pavēlkās uz visādiem korejiešiem un japāņiem, visādām mangām, šmangām, anime un kas tur tiem korejiešiem vēl jocīgie visādi ir. Un to, protams, ka nu, tas viņiem patīk, jo ir aizpildīts rops iepūst tāds kā makrofleks iekšā tajā tukšumā, kas ir radies gadu desmit laikā.
3: Nē, tur vienkārši sabās lupats.
2: Lupats no Āzijas. Sabās.
3: Otraizējās lietotājās.
2: Korejiešu lupatas. Nu, lūk, tā kā mums ir jādara. Vienīgais mums jābalstās uz senām tradīcijām, uz diegabiksi, uz zīļuku, uz Margarita Stārastas visādām...
3: Kas to vispār skatās šodien?
2: Jā, bet tas ir pamats, uz to vajadzētu balstīties. Tas aprāvās kaut kur 70. Gados.
3: Jā.
2: Hugo Dieks, mans mīļākais komiks ar vienīgais, citu bērnībā. Ritīgi vienīgi. To var saukt pat tādu īsteno latviešu komiks. Tur bija stilīgs un tāds bišķi disidentāls tēls, manē, ar kļošanēm, kas arī cīkiem to laiku patika. Viņš jau bija it kā komiski negatīvais, tas Hugo Dieks, bet īstenībā jau viņš mums patika, jo viņš bija stiļāga, zin, tur stilīgs jokainis, vai ne, ar visām savām izdarībām. Nu, lūk, un mums nav tāda turpinājuma īsti, tāpēc šodien tēma ir ļoti svarīga. Tā jau ir runa par izdzīvošanu, par latviešu tautas izdzīvošanu.
3: Jā.
2: Ar to demogrāfiju, nu, vēl kā būs, tā būs. Tas būs milzīgi paudžu. Nē, nu, tas ir paudžu jautājums, kamēr visās istabās, un tikai virtuvē, ne?
3: Jā, bet atkal zin, ka nav tā, ka tas komiks viņš novērš to uzmanību no tās izšanās. Arī zin, kā, jo to komiks jau arī
2: pastiepjās. Nu jā, bet savro, tā varētu būt eksporta prets, ar kur mēs varētu ieiet lielajā apritē un tirgu, visi brauks uz Latviju skatīties, kur dzīvo tie jocīgie, kas uzzīmējuši ir kosmisko asinizātoru minionu vienpati induli un viņa galaktisko hologrammu. Nē, patruļu.
3: Jā.
2: Jā, un visi nāks un pirks un ēdīs. Nu, tur būs suvenīri, dabiski asinizātoru mašīnas veidā pīrādziņu un tā visādi.
3: Nu, šobrīd uz to pusi jau ir iezīmējās jau viens otrs tāds labs, vai ne, komiks, vai ne, trešais tēva dēls, vai ne, Lutaus.
2: Nu, jā,
3: bet, nu, Antona piedzīvojums sieviešu pirtī. Jā,
2: kad uz izķeršanu pirtsmenis aiziet. Šito man pirks un cīkie būj, ka šitas varētu aiziet
3: nu,
2: labi.
3: Nu, tā lopi taisīja tilt par Daugavu. Nu, tur jau, zini, tas arī var tur kaut ko vēl pielīdzināt. Jā.
2: Arnolda ceļš no darba ginekologa kabinetā līdz haltūrai Leļļu teātrī. Kas tas ir tāds jocīgs kaut kāds pasākums.
3: Nu, vēl pagaidām nav vēl tā iekustējies pareizi, jā.
2: Nu, jūs te visi ar buldozeru cīnaties, vai ne?
3: Zīgaris visu... vēl atceraties.
2: Jā.
3: Nu, beidz, nu, vajag taču vēl, nu, nu, ņemam dziļāk, jā.
2: Dziļāk. Tagad, nu, vajag, vai te nav nekas dziļāks?
3: Nu, nav īsti.
2: Nu, jā, Antoni piedzīvojumi pagaidām sieviešu pirtī, viss, tas ir viss potenciālākais, ne, tas tirgus līderis.
3: Tas ir labs, tas ir to pirks.
2: Buldozer 50 nokrāts, nu, jā, viss, nu, šitādā garā. Nu, kaut kā vispār vajag bišķi padomāt, pasēdēt, jā.
3: Lai gan bezdzimuma briesmons progresmens uzglūnē visam, kam vien var uzglūnēt. Nu, konkrētāk.
2: Ne, pat ne konkrētāk, smieklīgāk. Tas jau ir galvenais.
3: Protams. Labi, darbojamies caur ķertīklu. Oi, paga, mēs taču vēl nepateicām, kas mums ir pa balvai.
2: Jip, jip, urā.
3: Jip, jip, urā, jā, tieši tā, nu.
2: Malvā.
3: Johaid, kas tas ir tāds uznāca?
2: Tas ir kosmiskais kās.
3: Kosmiskais kās, jā, tas arī. Tas
2: piena
3: arī
2: piena ceļa kās.
3: Piena, jā, jā. Tad, nu, tad jip mārupīte, jā, tas ir. Nu, tam mārupē, nu, Johaid, nu. Nu, te pat tās Rīgā tas
2: nu,
3: ir.
2: Nu, nav vairs Rīgas tur.
3: Nu, Rīga ir beigā. Rīgas, aiz Rīgas, uzreiz aiz Rīgas tā, nu, tās zīmes, jā. Un, kas ir jādara, jā? Tātad jāņem līdzi ir tepiķītis kāds, sedeklītis savs, jā. Ēdiens viss tur būs uz vietas, to labierīdzības arī, tur ir arī tā liela pludmala un tā viss. Un jipmārupīte ceturtdienās sauriet koncerti, jā. Tātad šovakar arī būs, bet nākošu nedēļu būs interes būs uztur jipmārupītē, un tad arī divi bilētes uz šo pasākumu. Tad mēs iebliežam kādam no labākajiem jokotājiem.

0: Tu tā kā esi viens Merlins Monroe.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvija.
5: Hei, hei, čau visiem! Te Artis Dvarjonas no grupas RAP. Ziniet, ko jau pavisam 24. un 25. jūlijā tiekamies Saldu leģendārajā festivālā Saldu Saule. Arī mēs būsim tur. Čau, čau!

0: Zini, ko es taisu tagad, Andri? Zini, ko es taisu? Es tagad taisu...
1: Bumbiņas kaut kādas.
0: Bumbiņas, ne. Bet klausies.
1: Jā.
0: Tā, pagātās, šitais ir ok. Nu, piemēram, šitais ir picnic muzika, vai nav?
2: Pret alkohola dziesma.
0: Nav īsti, vai ne? Tā īsti nav, jā.
1: Tu kāpēc tas ir jānes ārā no mājas?
0: Nē, es kāpēc, es tev pateikšu, ka, kāpēc es to nes ārā no mājas. Pagāt, tu mans, nu, šitas ir.
1: Chip and Dale.
0: Jā.
1: Jā,
0: tas ir
1: ēdes.
0: Nē, es tev pateikšu, kāpēc es to daru. Tā.
1: Jā, interesanti, lai rīt varētu neapsties.
0: Es izjāju prūžzem, tas arī ir. Nu, laikam nav. Tas laikam nav, jā. Tas,
1: folks pārāk.
0: Pārāk, pārāk folkain tas ir.
1: Folkain.
0: Jā, tā.
1: Tas folkaiņos var spēlēt.
0: Tā, bom, tā, tā, tā. Ā, paskaties. Jā.
1: Nu, bet kāpēc tu to dari tiešām? Nu, taču rīt būs tā jau noteiktajā ne, laikā.
0: Kāpēc es tev varu?
1: Nē, tu jau piekto reizi saki, kāpēc es to daru, bet tu pats neduroti atbildi uz šo jautājumu.
0: Es esmu rītīgi, paklausies uz šitā. Kantors, nu četri, nu kas? Dar? Jums šis nedara?
1: Tā palēdā. Viņš, ka nedara, nu.
0: Nu tagad aizgāju, tagad jau ir.
1: Nu labi, labi, nu kā, bet...
0: Ēd.
1: Nu un tagad sesto reizi, kāpēc tu to dari?
0: Nu labi, es tev izstāstīšu, kāpēc tu to dari. Tāpēc, ka es izveidojos Spotify'ā playlist publiski pieejamot pie piecanīca mūzika.
1: Jā.
0: Lai cilvēki var arī... Nu,
1: tikai, nu, īsti pašam meistaram, jeb administratoram nav skaidrs, kas picnic mūzika ir, viņš tur tā, ko būs sabāst visādi sprunguļi.
0: Es tev
1: jeb, kā saka, Mairas Vriedis visādi
0: koks
1: sprunguļos.
0: Tas bet, labi, nu, pagaidu, instruments vai Vāns Krauz jau nē, tas jau nav pēc.
1: No, Vāns Krauz jau papusai varētu var iebāst līdz dūlīdz alkodim, bet varbūt, ka nevajag gaisa cieņas pret...
0: Nu, labi, koļis dzērēties,
1: nu, labi, nu, tas nav. Koļi jau mums bija šašlikos.
0: Tur ir, es
1: tā niansīte ir tā ļoti smalka.
0: Tā ir smalka.
1: Tur palēnām, bet tu jau gribi uzreiz playlist un visu tu paziņo visai pasaulē par savu nenoteiktību.
0: Tu gribi redzēt playlist kādu? Nu, grēzna,
1: bet tu visu laiku prasi, vai šis ir, vai tas nav. Nu, tad tev pašam nav skaidrs.
0: Nu, es neesmu pārliecināts, piemēram, vai šito te, vai tā ir...
1: Nu, skats. Skaidrs, ka tas ir šašlika muzika. Nu, un tu jau esi ielicis.
0: Nē, neielik. Es pasargu Dievs, Andri, bez tavas pēdējās.
1: Nē, man vispār nejauc iekšā tajās savās afērās. Es atvainojos.
0: Pie dzimtara jūras... Nu, tas ir. Nu, pie dzimtara jūras.
1: Nu, nevajag jau arī visas galda dziesmas ierakstīt picnicā. Tās jau gads iet pie ozola koka...
0: Plīts.
1: Jā. Nu, mums ir, mums šonedēļai ir vēl, tas ir respektīvi vienai dienai, nu tad.
0: Tu gribi redzēt, ko es esmu jau sataisījis?
1: Nē, nu, bildīgi, ne, absolūti ne. Man, es tāpat, es iejūtos klausītāji tādā ādā vai un no rīta ar lielu interesi sakoja līdz tavām aktivitātēm un tu man piedāvā, tu saka picnic muziku un iekāp tādā. Mane.
0: Sūdā? Tu gribi teikt.
1: Nē.
0: Nu, nu, bet es nevi...
1: Mēs taču visi jau aizskadrā visi novienojamies, ko mēs prezentēsim.
0: Jā.
1: Bet tad var ir tev tā playlist sastādīta, tad cilvēki var iet un doma un
0: nu, jā.
1: Nolādēt.
0: Viņi var iet un nolādēt. Es tev pateikšu, mums ir priekšnams, ir publiskā pieejamībā, jā, vai jā. Ne, playlist. Un Radio SVK LV, publiskā playliste, pēc tiens mūsika.
1: Jā, šašliks nav, nebija tā arī. Tur jau sen jau to vajadzēja visas bombas salikt un gameleons.
0: Paga, kas te tagad ir?
1: Okejus un viss.
0: Oi, kur skaista! vecīti, nu šitā tiešām veidojas kā vien ritīgi skaisti.
1: Nu tad forši, nu ko tu man prasi, ja tev pašam tik šausmīga pašapmierinātība ir ieradusies dzimtajā sētā, tad prieš kā mēs tev vajadzīgs?
0: Nē, es bez tavu akceptu,
1: Leku linku vajag uz to playlisti, to cilvēku prasu miers. Ja?
0: Kādu linku? Nu, ieiet Spotify'ā, ierakst picnic mūziku un cauri.
1: Bez,
0: nu.
1: Viņi redz, bez linka nevar nekur ieiet. Viņi...
0: Tad uz redzēšanos, tad ir, ka tas, kurš ir, kam tev...
1: Klips un bez spieķa.
0: Kas viņš tagad vai, un viņam tagad aizsūtīs linku, tad viņš tur link, QR kodu vēl lūdzu aizsūtiet vai neatsūtiet
1: man. Un pin kodu no manām kartēm.
0: Kā tad? Uz redzēšanos.
1: Jā, jā. Divas
3: redzēšanos. Turmākajā 310 turētē šis raidījums saknes. Mēs dzirdēsim ļoti smagu mūziku. Es pagribētu nebīties šī vārda bīstam. Tas tev nav latviešu tur estrādes mūzika, kad nedo pa kastroļiem, jā? Jūs klausties radios HLV BB brokasts.

0: sta smuscava gli invita in braglia, no? A raccusta ne. Non mi invita Dombrovski, vai a Ivare, non cano, è snes in cava gli invita, no? Braglia, dollari, o vine bi, no? Cava gli invita.
1: Curia vine.
0: Nu romiem, nu brāčkas divi ar ģitārām bija. Kā viņiem
1: bija? Divi tur bija varas, man liekas.
0: Nu divi, man liekas, bija tie galvenie divi, un tad tur ir vēl mērķis.
1: Varas divi vienmēr ir galvenie, bet tā vēlāk jau tur
0: divi. Nē, galvenais vienmēr ir viens.
1: Bet tu teici, ka divi galvenie. Nu
0: divi viņi tur bija. Ja ir atcerās, kāds to nosaukumu atsūtiet. Lai var ielikt iekšā mūsu jauntopošajā piecaniec mūzika playlistē. Tu paskaties savā Spotify'ā, tu redzēsi? Piecaniec mūzika pievienojies, piesakojies. Jau cilvēki jau to dara. Ļoti patīkami. Nekādus riči. Oh.
1: Jā, nu ne.
0: Johaļi, riči, pareizi.
1: Riči rū.
0: Riči. Es jau mani...
1: Brāļi Riči Rū.
0: Man iepazīstināja Riči Rū.
1: Tas bija galvenais to.
0: Rū zvejnieks svētkos.
1: Jā.
0: Man iepazīstināja Lauris, man iepazīstināja Riči Rū. Un Riči Rū, es viņam tā, nu tā, kā joka teica, kas tas tāds Riči Rū? Kā tu nezini, kas ir Ričīs Rū?
1: Un tagad man jāprasa tas pats, kas ir Ričīs Rū.
0: Tu nezini, kas ir Ričīs Rū?
1: Nu nezinu, nu nav man tas manā ietekmes sfērā un interešu lokā. Vai otrādi, es nezinu, tu saprot, nu ir kā.
0: Tu līdz es tev nodemonstrēšu, kas ir Ričīs Rū.
1: Čārlis Bukovski zinu, Džeku Keroku nojaušu, man nezinu. Nu, bet kad... Čiči, čū,
0: tu nezinu.
1: Pats jau tu meklē tagad kaut kādas Wikipēdijas.
0: Tā, labi, ko tu gribi?
1: Es negribu neko, es ritīgi negribu.
0: Ričīs Rū pilsētā.
1: Nu, labi, pa komiks dosim vaļā.
0: Ko?
1: Mums jau komiks rīts, tad jau viņš dar, ierakstās. Nu, tas nav man, es atvainojos.
0: Andri.
1: Tas pie balta vīna pudeles visā neiet nemaz.

0: Stele trūbīs pēdējos, ko es no tā visu atceros.
1: Milzīgi izmēr lācis tas ir Ričijs Rūprā, tas ir lācis. Laura Rēnika draugs lācis.
0: Pēdējo reizi redzēts Alfreda Kaldiņa ielā salkastos bijis.
1: Oi, šitā gan interesanti dienas, nogalsies Ola. Ola acis.

0: klausies, tas ir tas, šitas jau nav pieciņas muzika.
1: Var jau likt. Nu, droši vien, jo bērni jau var piedalās, viņi jau būs tikai priecīgi. Viņiem mēs nedod, vai ne, sadagušu rāceni, bet labāk reku šitādu spēlēt. Nu.
0: Un Lauris Reiniks ir mūs tā
1: jā, tā es domāju, ka viņš arī varētu ieskriet. Sipilka
0: par to, ka sadag neparasti un ka skrien.
1: Nu,
0: jā,
1: tas... sadag neparasti un skrien, tas ir... Tas ir galējās malas, bet otņiem pa vītu. Mums ir ļoti daudz viņu dziesmu.
0: Es apskatīšos, tad... man vajag tālētais spoķi, kā tas ir, jā? Mm. No Lauris Reiniks. Ok, paskatāmies. Es bēgu.
1: Nu, tas ir tas pats skriešanais. Nezinu, skrējamais nezinu, tikai nezinu, tajā citu valodā. Citu valodā.
0: Jūksen, jā. Labāk vēl neaizmiedz. Es esmu tev dzīsla. O!
1: Nu, tas arī nebūtu.
0: Tas ir no tās filmas, nu, seriāla. Tev šodien viena auga.
1: Nu, tad...
0: Nu, redz, mums ir vajadzīga diskusija, Andri, par to, kā turpmāk, vai Lauris Reiniks atbilst mūsu lolotai, nu, tai, nu, pēc nesmuzika listēm, ne?
1: Jā.
0: Labi. Par to mēs vēl īsti pasakā. Un pasakā varētu būt, vai
1: arī
0: ne?
1: Arī nebūs.
0: Nebūs, jā? Nē.
1: Viņam tur ir citi gabaliņi tādi.
0: Ok, labi, to meklēsim. Bet nu katrā ziņā listi top, vai ne, meklējiet?
1: To jau jūs zinat, tagad visu šo stundu mēs šaļu listai vēl biju.
0: Nu, nu kaut kam taču jāvelt laiks.
1: Jā, vismaz.
0: Nu, tā kā viss ir labi. Kā, nu, Elu, mēs ar liekam iekšā pēc nesmuzīka? Nē, nu,

0: Kā man nesanāk šodien, visi jau ņemat miers.
1: Kas tev notiek?
0: Es visu laiku ne tās pogas sviežu.
1: A, kas viss normāli?
0: Nu, nē, es gribēju uzies.
1: Pāriet uz rāvējas, lai dzējiem.
0: Tieši.
1: Es tas būtu forši.
0: Es gribēju pielikt šito klāt.
1: Jā, nu pielikt.
0: Nu pielikt, jā, bet kā no to jau vajadzēja sēt? Tas tādēļ tā futbola vakardiem baigi vēl aizgāju
1: gulēt. Saflamējies, jā.
0: Nē, saskatīju, nu kā viņš vēl beidzās. Nu, tas ir sanācis, cik tas stundas pagoja. Noskatījos, jā, nu... Es jau biju pa tiem Angļiem. Bet, no sākuma tā kā gāja, pēc tam Messi izdarīja, kas viņam jāizdara, vai ne?
1: Nu, re.
0: Viņš tomēr ir, nu, mēs visiem Messi. Viņš tomēr ir Messi, jā.
1: Jā. Viņš nav, Messi nav nekāds Maradona.
0: Bet es, ko, nu kā, redz,
1: kas ar rokas ir tiek.
0: Un viņš, zin kā, es tik nesapratu, vai šinī spēlē, ja lielkiem iepriekšējā spēlē, nu kā, tiem futbolistiem jau var sakot līdz, cik viņi tur noskrien. Nu, ir viņiem viss tā statistika, pulsus mēra un vispār jau viss, vai treneri redz un fizioterapeiti, vai tur viss ir kārtībā.
1: Psihiatri.
0: Psihiatri sadroši, ja tur kaut kur stūrītī sēžu. Ja viņi kašķējās briesmīgi, vienā laidā kašķējās, bija visu laiku bija tāds...
1: Psihiatrs ar treneri?
0: Jā, bija visu laiku. Ja treneriem tur, tad vienam tad tur... Šitā nevienam citam tur tajā, es neatceros, kurēj tajā komandē, tam riktīgi jāiet ir uz durku, bet apārsteities. Bet labi, tas... Viņi kā, nu viņi zina, cik kurš noskrējis.
1: Mm-hmm.
0: Un tas Messi, es atceru, nu kaut kādā iepriekšējā spēlē, ir noskrējis, jo parasti viņi noskrējis kaut kādu pat 10 vai cik kilometrus tiek futbolisti. Jā.
1: Līdz Jelgavai aizlaiž.
0: Nē, līdz Jelgavai nē, līdz Zipmāru pītvienošajai aizskrien. Bet šis ir noskrējis tikai 4 kilometrus.
1: Jā, nu nav lako, viņš jau zina, kur ir bumba.
0: Viņi teica, ka viens otrs vārtsargs vairāk noskrējis spēles laikā.
1: Jā.
0: Tā kā, kas, kur viņam, redz, un reku rezultāts?
1: Nu tak,
0: kur tas skriet?
1: Nav jau jēga skriet, jo tāpat rezultāts būs 2-1 tikai. Ir domājis, ja viņi visi skrietu un tas būtu ekvivalents, tad 82 pret tā 76 būtu rezultāts, ja? Nu, tad tam būtu jēga. A, ja tu vizo tā kā dulsi no, līdz Jelgavai un atpakaļ, Jipmāru pīt, vai ne? Un beigās 0-0,
0: smieklīgi.
1: Tu esi...
0: Un vēl iedod vēl...
1: Ne tev pielikts dinamo klāt, ne tev pielikts...
0: Un beigās vēl iedod vēl...
1: Kompresors, neko.
0: Vēl iedod pagarinājumu, pēc tam vēl pendels.
1: Nu,
0: kas tas tāds ir? Ko?
1: Varbūt uzreiz.
0: Tieši tā.
1: Sākamā pendelē, viss izdies un klakt.
0: Un pēc tam, ja vajag uzspēlē, ja?
1: Paskrien.
0: Jā.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV. Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedāvām?
7: Bez piedāvām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājies! Es tak teicu!
9: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
10: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
11: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss, lielākoties saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā saule brīžiem aizklās mākoņi. Vējš lēni pūtīs no ziemeļiem, arī Rīgā sausa saulaina diena un gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz mazāks.

0: Viena minūte pār pulksten astoņiem ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Ogres novada dome, neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, izlietojas vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes. Tā secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakošot, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Šodien domnīca Lazer iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu par Baltijas aizsardzības industriju, un diskusijā piedalīsies gan aizsardzības ministrs, gan Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs, arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadība, kā arī jaunā uzņēmuma Origin Robotics pārstāvji. Šodien pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Iecere apvienot Murjāņu sporta ģimnāzijas specializēto airēšanas sporta skolu un teritoriālo struktūru vienību Majori bija viens no ministrijas piedāvājumiem, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu arī tās finanšu problēmas. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitanis Nausēda, un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanējis laikā, kad arī Polija brīdinājusi par līdzīgiem riskiem, tā vēst sabiedriskajās medijas. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs vizītes laikā Lietuvā minējis, ka Baltijas valstu un citu NATO sabiedroto izlūkdienesta informācija liecina par Krievijas iecerēm veikt sabotāžus un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Turklāt drošības dienesti aizvien biežāk un vairāk aiztur personas, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai ar tam sadarbojas. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraina vadītājs Serhijs Koreckis, tā vakar paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, un iepriekš Koreckis kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji. 48 gadus vecais uzņēmējs enerģētikas nozarē, darbos jau vairāk nekā 20 gadus. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsam, bet Krievu triecienā Kīvai aizvadītajā naktī nogalināt vismaz divi cilvēki, vēl seši ievainoti, starp tiem arī kāds 16 gadus vecs jaunietis. ASV devuši kārtējo triecienu objektiem Irānā, tā tiek ziņots par sprādzieniem vairākās vietās visā Irānas teritorijā, un ASV armija arī apšaudījusi un izvedusi no ierindas kuģi, kas mēģinājis pāraut ASV noteikto Irānas ostu blokādi. Par sportu. Argentīnas futbola izlase atspēlējoties maču izskaņā aizvadītajā naktī sasniedza pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, un Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martinez un Enko Fernandes. Anglijas rindās precīzi sitiens padevēls Antonijam Gordonam. Bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers uz 3 gadiem, un tā ir maksimālā vienošanās debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. Numuru aizsargam, kļūstot par visaugstāk izvēlēto latvieti. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Labrīt! Jūs klausāties Radio SHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkevicis. Tu daļ, ētrā varētu būt, ka izskanēs viena šipsīja dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.

0: SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: šitā gribējās man saule slēgt un pārāk vēlu attapos, ka, ka ir jau. Ir jau uzlēgts. Viss jau ir uzlecis sen, jā. Melnā humora top mēs atgādināsim un atgādināsim, ka 23. datumā
1: nākošu ceturtdien, jā.
0: Jip Māru Pītē notiks tas kolosālais.
1: Nejaukt ar Mārupes gurķiem, tas ir visam kaut kas cits, jā, jā, jā.
0: Galīgi nejaukt.
1: Jip Mārupītē, tas ir, nu...
0: Mārupītē.
1: Mārupītē.
0: Jā, un tur katru ceturtdienu notiek kolosāli, muzikāli...
1: Saulrieti.
0: Saulrieti, jā, un ceturtdienās tieši. Un nākam ceturtdien būs uzlūkts viesis liels, un jums droši vien patīkams Intars Busuls. Nu, divas biļetes uz šo te tikšanos ar meistaru, tad mēs arī piedāvājam. Nu, tur vēl būs ēst, dzert un peldēties un viss kaut kā. Jā, tā, kas tad šodien mēs spiežam uz latviešu komiksiem, jo komiks kultūra mums ir, nu, dziļš rops, jā, kurš ir jāaizpilda ar makroflex mūsu idejisko. Un tāpēc, lūk, jaunie laikmetīgie latviešu komiksi. Tā, nu, kas mums ir, te ir?
1: Es te skatos, te īpā arbītē, kas tad ir, nevēl atrast informāciju, kas ir šodien.
0: Labi. Tā.
1: Labi, mums ir citas lietas. Tā.
0: Komiks Silmači. O, nu ļoti labi uz klasiku balstīts. Notikumi notiek ne tikai pa Jāņiem, bet arī lieldienās Ziemassvētkos pa Gunāriem, Bastīlijas ieņemšanas dienā un Halloweenā. Ot, ritīgi tā, ka, nu, zini, citādi Silmači vien notiektais Jāņos, ne, visu laiku.
1: Depošvīds stās par influenceru, kurš tumšs ieskauts vācu un nodot depozītu.
0: Kā lopi taisīja tiltu pār Daugavu. Ir tā.
1: Tas lopi taisīja. Tas ar bēdu stāsts.
0: Taisīja pāļus darīs.
1: Drāma tā ir, jā. Nu, pensija 2099.
0: Komiks Stambuls konvencija vēl tādu mums iedāvā. 18 plus Dainu Skapis.
1: Nu, vecmāmiņa.
0: Staigājošs Skapis.
1: No, visu duri virinātājs ar stāvplautiem, jā.
0: Jā, labi.
1: Lupatnieks. Tikko uztic atbildīgu darbu, piemetas lupat vīrus un aiziet uz slimības labas.
0: Sniegbaltīt un 14 rūķistri. Labi, ko nu tur vairs?
1: Pašapmieriņš.
0: Pašapmieriņāties vajag jums ar to.
1: Pašapmieriņš.
0: Pašapmieriņš, jā, tad laikmetīgie komiksi un izklāstis un uzmetumi sūtāmi mums sejas grāmatas mūļa lapā. Komiks zaļā šņerga. Pa avokado latē, tas ir briesmas. Zaļā šņērga varētu būt šausmīgi labs komiks. Mēs radoši pastrādāsim arī pēc brīža rīt stulbajā.

tā darīja, vairs nevar. Tu visu laiku degus cieti.

0: Radio SWHLW.
1: Senlauzīs, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
6: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. Un 26. Jūlijā. Raļi lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus. Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
7: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
6: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
9: Radio SVH LV.
10: Latviešu valodā.

0: tā, rīta stulbais mums ir.
1: Kopā ar Stenders.
0: Stenders
1: vannas un ķermeņa kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram. Stenders produkti radīti ar 90% dabiskas izcelsmes sastāvdaļa, augsta meistarība, cieņa pret dabu un ilgtspējas apziņu.
0: Jā, uz mieru te neceriet, rīt stulbajā jums būs ļoti nemierīgs brīdis, tagad turpmākās minūtes, jums būs jādomā, jums būs jāpiedalās un rezultātā jūs, protams, saņemsiet
1: Stenders dāvanu komplektu.
0: Jā, bet kas tad būs jādara? Nu, mums tāds sevišķi radošs rīts, mēs jau strādājām komiksu virzienā, ceļot mūsu kopējo to labklājību droši vien un pievilinot turistus uz zemi, kurā tapis, teiksim, slavenais kosmiskā asintizatora komiks. Seriāls. Tāpat mēs rīt stulbajā piedāvājam tādu kā filmas uzmetumu. Jā, no jums vajadzīga tikai tā saucamā tiešā runa. Jā, mēs paši to sižetu lēnā garā veidosim, jā, un tad ik pa laicījām parādīsieties jūs, jā, kā seriāls nosacīti ir detektīvs, jā, detektīvs. Darba nosaukums pašlaik ir Lucavsalas melnā roka, jā, par tādu divai notikumu laivu stacijā un tās apkārtnē.
2: Jā.
0: Iesaistīts arī izmeklētājs Herkules Petersons, kurš dzerot kafiju no rīta savā Mārupes dzīvoklī. Pat nenojauš, ka drīz viņam sāksies lielas lietas.
1: Viņam dzīve apgriezīsies ar kājam gaisā.
0: Jo viņš saņem pirmo telefona zvanu, viņš paceļ klausulu.
1: No karuseļiem.
0: Ko? Ne, viņš paceļ klausulu un dzird.
3: Kur palika flomastera korķītis?
0: Jā, tas ļoti, ļoti labi. Jā.
1: Un viņš saprot, kad situācija ir nopietna.
0: Nopietna.
1: Viņš zvana kolēģim.
0: Un?
4: Turp māk. Šurpu nemāk.
0: Tas Herkules Petersons, viņiem tādi īpatnēji runas manieri. Labi, kā tas seriāls attīstīsies? Turp māk. Jā. To jau nu, mēs redzēsim, kā jums sanāk. Jā. Sūtiet savus tiešās runas 28600900 tāds reprīzes no detektīva. Kas jūs tieši būsiet, vai pats Herkules Petersons, vai kāds no viņa pratināmajiem slepkava vai atraitne nogalinātā, vai ne? To jau tad redzēs, ja? Jums ir laiks seriāls Lucavsalas melnā roka pavisam drīz ķīselī.

0: prijet. Šajzemes Radio. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Jā, viegli nebūs. Tātad rīts stūbais šoreiz tāds ļoti radošs. Šoreiz tas būs seriāls Lucavs Alas Melnā roka. Mēs mēģinām vīt cauri sižetus no jums prasīt tikai reprīzes vai kaut kādas tiešās runas, ko viens vai otrs varonis izverž vai ne, izvirž vai izvirza priekšplānā. Tātad galvenais varons Herkules Petersons, Mārupītis iedzīvotājs, no rīta saņem zvanu, satraukumu pilnu zvanu. Yeah. Nu, to jau jūs dzirdējāt, ka pazudis flomastera kātiņš.
3: Un tas ir tikai sākums.
2: Tā ir šifrogramma. Yeah. Īstenībā tas viss, tas ir parole, tā ir šifrēta ziņa. Un īstenībā tas nozīmē, zini ko?
3: No.
4: Kā saka Franči, meklējiet apakšbikses.
2: Jā, kad jāmeklē ir apakšbikses.
3: Jā, tieši tā. Un viņš dodās uz
2: Lucavsalu.
3: Jo kur gan citur meklēt apakšbikses?
2: Lucavsalas muitas zonā viņu pārbauda. Pārbaudītājs. Jā. Muitnieks Sviatoslavs
3: Richters.
2: Pirmais jautājums.
5: Peterson nebrauc uz Jelgavu. Tur notiek remontdarbi.
3: Viņš viņam pasaka, brauc
2: iekšā Lucavsalā. Lucavsalā, jā, tur nevajag doties. Uz ko viņam Petersons kā vienmēr jautri atbild, jo viņš ir tāds lustīgs bojka, viņš atbild Sviatoslavam.
5: Itin kā grābeklis papieri. Bet tomēr izskatās aizdomīgi.
3: Jā. Nu, viņš turpina ceļu, un tur tāds stāvlaukums, kur nedrīkst stāvēt. Jā. Tur ir tāds stāvlaukums. Un tur viņš satiek vienu tādu sievieti gados.
2: Sievieti gados saka.
6: Viņi viņu izraka.
2: Viņu izraka, jā.
3: Nu, skaidrs.
2: Šīs viedās sievietes, kuras parasti tur malks pagali rokā, vai ne?
3: Jā.
2: Un ar to izliekās kā bērnu auklējam. Viņās vajag ieklausīties, jo kad viņi bija jauna, tad tāda atmiņa sāstījums. Kad viņi bija jauna, viņiem bija tāds neliels romādiņš, jā. Kas aizsākās ļoti, nu tā, romantiski.
3: 67.
2: gadā ar vienkāršu tekstu.
6: Jāiet būs šovakar, jā, pa skuju taku, apakaļ gaitā.
3: Jā, tieši tā.
2: Tieši, uz ko šī te sieviete, kurai vārdu tā arī neviens nezināja, atbildēja.
6: Nemēdies. Es tevi tāpat atpazinu.
2: Jā, viņa zina visu savas iepriekšējās dzīves, protams, un zina arī notikums Lucavsalā. Un galvenais notikums ir salausta laiva.
3: Katru otro nedēļu Lucavsalā regulāri tiek salaustas laivas.
2: Lucavsalas mērs vienmēr skaļi par to saka vietējā televīzijā.
6: Un arī es atradu šleseru bez iekšām.
3: Nē,
2: tas ārā. Tātad bieži vien šis te mērs uzstājās ar oficiālu runu.
3: Melnbaltajā televīzijā.
2: Melnbaltajā Lucavsalas televīzijā, kur viņš pēc katra negadījuma saka šādus vārdus.
7: Herkules, ko jūs darat? Herkules, ko jūs darat ar savu roku? Herkules, nē!
2: Tas jau man liekas no vēlāk.
3: Tas ir vēlāk.
2: Perioda, jā. Bet ko tad mērs saka vienmēr nepatikšanu laikā?
8: Tu te nemaz nespirinies. Jau vakara ziņās visu zināja.
2: Ā, nu skaidrs, jā. Nu tas tā tu.
8: No vai no parazīti? Visu popkornu izrijuši.
2: Jā, viss. Jā, tas
3: viņš
2: jau.
3: Viņš tā arī saka. Vai no parazīti? Jā. Visu popkornu izrijuši. Tie, kas ir tie atpūtnieki, kas tur sauļojās un peldās mūsu salā.
2: Aizdomas, protams, krīt uz laivu stacijas naktsarga sievu, kura
3: dzer.
2: Un kad viņi dzer, tad viņi parasti
9: krastmalā Helmūts mocījās ar sarkanu guļu.
2: Jā. Nu, tad tā sievieti viņa... Oh, ja reku būs dāma, tad, tad viņa vienmēr tā sieviete, viņa no rīta...
3: Tā kā viņa ritīgā, ritīgā, kunga dūšā, viņa tā. Saka.
10: Viņš izdarīja to, ko neviens negādīja. Viņš izlasīja instrukciju. Viņš izdarīja to.
3: Tieši
2: kas,
3: tā.
2: Kas nav pa instrukciju, neviens tā īsti nezinu.
3: Nu kā, jā. Inspektors viņai par viņš viņu prasa.
2: Tuvāks paskaidrojums. Jā. Nu, ka, ko jūs ar to domājāt? Uz ko šī te sarmīte dzarošā, vai ne? Jā, jā, jā, jā. Saka vēlreiz.
10: Nosieguma vietā nav neviena nosieguma.
3: Tieši tā.
2: Jā, jā, jā, jā nosieguma tā. Vietā nav neviena nozieguma. Tā, ejam
3: savukārt,
2: tālāk.
3: Savukārt, tad, kad tiek izjautāts pats sargs,
2: jā.
3: Kā viņam bija vārds sargam?
2: Sargam? Sargam taču bija...
3: Māris!
2: Jā, Māris, vienkārši Māris. Jā. Jā, nu sargs, ko sargs? Nu sargs kā vienmēr?
11: Peterson! Peterson, kur liki manu krūšturi?
2: Nu, sargs arī nav pilns rublis, to jau arī visi zina, bet tieši tāpēc viņš ir ārpus aizdomām, jo, viņš ir tāds...
3: Bet tas ir tikai tā šķiet, pirms šķiet. Tā šķiet,
2: jā, pats pie sevis viņš domā, lūk, šādas domas.
11: Man vienalga, man vienalga noķer mani. Noķer mani.
2: Jā,
3: redz, te jau iesot.
2: Tas ir pie sevis, lūk, ir pavadiens, bet to jau bet nezin, Petersons. Bet Petersons jau to nezin.
3: Petersons dodas izmeklēt lietu, un viņš sāka izjautāt lieciniekus.
2: Viņš ar kāju atsit vietējā policijas iecirkņa durvis.
3: Nē, tur ir tie dārziņi. Viņš atsit vietējā dārziņa.
2: Dārziņa, žoga vārtus.
3: Nogāž.
2: Nogāž un...
12: Tā, paņevēžas!
3: Jā, un viņš pras, tur dzīvojušam lietuvietībā.
2: Lietuvietībā, Jozusam.
3: Kurš tur slapstās.
2: Jā, viņš prasa lūko.
13: Nu jā, bet apdiršies un briesmīgi, kad vienalga.
3: Nē, šitas nebūs.
2: Šitas, viņš prasa drīzāk kaut ko tādu.
12: Smagi gāja, bet izdarījām.
2: Jā. Jā. Nu, skaidrs. Ar Jozasu vispār nav ko runāt, viņš latviski tāpat nemāk. Yeah. Jā, tad vajag viņu...
3: Viņš iet pie blakus kaimiņienes.
2: Pie blakus kaimiņienes.
3: Uz dārziņu, kas audzē
2: topinambūrus. Un kaņepes, jā. Un saimniec, kā vienmēr, viņš sagaida ar...
11: Tas nav ketšups, tas ir smadzeņ biezenīts.
3: Labi.
2: Nu, kas tam mums vēl ir, tātad...
3: Viņa turpina.
2: Nozieguma vieta, lūk, laiva. Pie laivas stāv tiesu izpildītājs un patologa anatoms. Patologa anatoms izmisīgi meklē kaut ko patoloģisku un saka Herkulesam Petersonam.
12: Ai, tu visu nākārtoji.
3: Labi.
12: Un tagad tev vajag papīrs.
3: Labi.
2: Tas ir, ir patologa anatoms.
3: Savukārt nu, tiesu izpildītājs arī piedalās sarunā.
14: Taiblonim ir vesels apgabals.
3: Ļoti sakarīgs saruna. Jā. Uz ko patologa anatoms atbild?
14: Ņem ar dzelta no kātu.
2: Nē, tas bija tas pats
3: tiesa
2: izpildītājs. Tas patologa anatoms atbild šādi.
15: Vai šajā mauku mājā vispār ir kāds asnaz?
2: Skats, ka viņam vajag atgriezt kādu vaļā un paskatīties, vai nav kāda patoloģija.
3: Jā, nu tieši tā.
2: Jā, viņš jau skatās uz rasno Vidvudu, kurš ir vietējās kultūra politikas galvenais veidotājs.
3: Viņam ir gali kultūra kapitāla fondā.
2: Jā, un viņš vienmēr smaidīdams saka tā.
16: Ja uzkrāsosim lūpas, neviens nepamanīs, ka smirdi.
3: Tieši tā. Tieši tā.
2: Tātad līdz tomēr ir.
3: Ir jenots.
2: Jenots. Lūk, jenots. Vai tiešām jenots spējīgs būtu sagāst visu to laivu? Nezinām. Daži dīgdieņi, kas iet garām, izmet

0: Samo.
1: Māri.
0: Māri, kas bija Māris. Ah, kultūra trēģers, nē, tas bija Vidvuds.
1: Tas ir Sarks.
0: Un nu, uzdod viņam dažus jautājumus.
2: Ado, man tas riņu galvas vienreiz. Ado, man tas riņu galvas.
0: Nu, tas riņu galvas kaut kāds jādod ir, jā. Turpat sarmīte arī piezērusies, lāc kā lupa tās 9 no rīta, jau.
3: Jā. Šis jau ir daudz pa ilgu ievilcēs, sen jau gribu čurā.
1: Uz ko Pētersons viņai atbild?
4: Uzvelc vienā rokā divus cimdus.
1: Un šeit faktiski arī tā pirmā sērija varētu beigties.
0: Varētu beigties. Tikai viens melnā tērpies vīrs ar smīnu.
1: Ēriks Loks.
0: Bijušais airētājs. Pasaka šādus viedus vārdus, kas arī ir kā tāds āķis uz nākamo sēriju.
5: Nu, ko jūs beržaties? Viss taču beigsies laimīgi.
0: Jā! Kolosā! Nu, ko mēs daram, varbūt, kad iedodam Jurim, viss beigsies laimīgi.
1: Klausies, iedodam mums. Mēs bijām varēni. Mēs ritīgi.
0: Jā, puiši, meitenes.
1: Nu, labi, kur?
0: Nē, nu, varbūt Jurim. Tad, nu, tas pēdējie Ērika Loka teksts, man liekas, jā, bija fantastisks, ko?
1: Davai.
0: Šito te, tad sērija beidzās ar šo te.
5: Nē,
0: šito.
5: Pētersons.
0: Nē, Pētersons, nē.
5: Nu, ko jūs beržaties? Viss taču beigsies laimīgi.
0: Jā? Viņš saņem Stenders dāvanu komplektu, jā, un jā. Ir priecīgs, cerams, Jūri, vai ne? Nākamā sērija pēc nedēļas. Nu, kā vecos laikos.
1: Jā,
0: reizi nedēļā rādīsim. Tas bija seriāls Lucavas salas melnā roka. Nu, otrād beigu titru mūzika. Tā kā vasarā. Kapteins Reinis 2026.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
8: Pašas labākās.
9: Pašu radītās dziesmas.

0: Mazais dirižieris Lielajā orkestrā.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
3: Bēbē brokastīs.
4: Pēc nākamajā stundā neviens ciemiņš mums nenāk. Ja ciemiņš nenāk, ciemiņu jāizdomā. Varbūt mēs varam izdomāt ciemiņu kaut kādu. Nu, ka mums atnāca.
5: Jā, pareizi.
4: Atnāca kaut kāds fantom ciemiņš tāds. Nu, viņš vienkārši ir. Nu, gan jau, ka šajā mājā es vakar tā pavēlāk te biju. Ja viss apstaigāju pēdējais, vai ne? Bet spoku nevien nemanī, bet visādi šī māja izskatās tāda, ka varētu arī būt kaut kur.
5: Te varētu būt.
4: Varētu būt, es domāju, ka noteikti. Nu, Pārdaugavā šī tāda. Iemūrēts no 5. B.
5: No 5. B.
4: Iemūrētais no 5. B. O. Seža bija...
5: Dziesma?
4: Bija dziesma tāda. Seno bijusi, vai ne? To varētu atskaņot, lai atkal aizmirstu, jo šī dziesma jau nekad koncertos netiek izpildīta. Starp citu, koncerts pavisam drīz tā saucamajā Kimmel kvartālā. Piekdien tur būs tāda kā zaļumballe.
5: Bet dienu, jā. Kurienes tur ir? Tur ir dienu. No
4: Stabu ielas.
5: No Stabenes, jā?
4: Vakar bija no Stabu ielas, es braucu garām, bet iespējams, ka var tikt arī no pirmās slimnīcas, ja kāds ir izlauzies.
5: Vai nu arī tur ir izeju uz pirmo slimnīcu, nu tā arī var būt.
4: Droši vien, jā. Nu, pagaidi, kur te ir?
5: Kā no Stabenes ielaižu, tā slimnīcā izlaižu, nu nav jau nekādu vairāk.
4: Jā. Jā.
5: Kad sāks apgūt arī tie kvartāli populāri, tāds kvartāls un šitāds kvartāls, tagad to Tallinas, nezinu, kas tur būs, vai ne?
4: Ko tu gribēji?
5: Ir nomainījušies īpaši, nekas dzirdēju, tad ir... Bet apgūt arī slimnīcu teritorijas, ar kuri problēma?
4: Slimnīcās, balītās.
5: Tu pat, piemēram, Laks pirmajā slimnīcā, tu zini, cik tur daudz ir vietas, tur tādi parciņi un kas tur viss smuki, vai ne?
4: Smeistar darbnīcas visāds.
5: Tieši tā, kā ņemt un griezt un darīties.
4: Jā, un līmēt.
5: Un līmēt.
4: Līmēt un dedzināt.
5: Un dedzināt.
4: Jā. Labi, nolēdīs ar šito. Iemūrētājs no 5. B, ārkārtīgs sens gabals no 1998. Es atvainojos gada. Labvēlīgais tips toreiz un tagad.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss, saulains Vidzemē, Latgalē un Sēlijā. Brīžiem sauli var aizklāt kāds mākonis, vējš lēni pūtīs no ziemeļiem. Rīga sausa, saulaina diena bez nokrišņiem un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 25 grādiem nedaudz vēsāks pie jūras. Ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes. Tā secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu. Revīzijā arī atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljonu pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, taču lidojumu skaits kopumā pieaudzis. Lidostā skaidro, ka pasažieru skaita izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālos izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku, kā arī aviācijas degvielas cenas pieaugumu, savukārt pieaugumu galvenokārt veicinājis krāvas lidojumu skaita. Pieaugums. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpin uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku, salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrā pensiju līmeņa fondos kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Otrajā ceturksnī pensiju fondi Lietuvā zaudējuši aptuveni 944 miljonus eiro aktīvu. Eiropas Savienības dalībvalstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Jaunais ierobežojums netiks piemērots personām, kuras jau pašlaik izmanto pagaidu aizsardzību. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsām, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, bet 6 ievainoti. Francijas nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par eitanāziju. Likumprojektu, kas neārstējumiem pacientiem, kas cieši sāpes dot tiesības uz asistētu pašnāvību pēc ilgstošām debatēm, atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, bet 241 balsoja pret. Pacienta vēlmi būs jāizvērtē speciālai starpdisciplinārai komisijai un pēc tās lēmuma un 2 dienu pārdomu periodu pacientam atkārtoti būs jāapstiprina savu vēlmi mirt, turklāt nāvējošā viela jāievada pašam. Ja vien tas ir fiziski iespējams. Tiesības uz asistēto pašnāvību būs tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasniegušas 18 gadu vecumu, un likumu vēl vērtēs konstitucionālā padome. Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piedarošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Vēl pavisam īsi par sportu. Argentīnas futbola izlase aizvadītajā naktī ar 2-1 pārspēju Angliju sasniedzot pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju, savukārt Latvijas hokeja aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers uz 3 gadiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Labrīt, labrīt un laba apetīt. Jā, tikai atcerieties, kā viens daktars teica, viss ir inde, tikai viss atkarīgs no dozes, vai ne? Tā kā jūs varat ēst pat, nezinu, jebkuru ambroziju, vai dievu dzērienu vai ēdienu, vienalga, ja jūs izdarsiet vai apēdīsiet 5 kg vai izdarsiet 2,5 litri pa galam jūs. Jā, tādā veidā. Tā kā skatāties to, nu, nezinu, kas tur tagad, nu, burkāns, teiksim, burkāns. It kā forši graust un tāds veselīgs vai arī brokolis, jā. Un, ja jūs brokoli apēd, izēdat spaini ar brokoļiem, jā, nu, vārīt, jā, smuk.
4: Slimnica.
3: Nu, skaidrs, jā.
4: Skalošana.
3: Nu, kas vēl ir tāds veselīgs ļoti? Veselīgs ir, nu.
4: Kāposti.
3: Jūs
4: tur esat daudz vitamīnu.
3: Jā, 4 kāpos galvas jūs vienā piesēdienā, ja jūs apēdat. Jūs uzsprākstat, vienkārši jūs vienā renselē paraujat, jūs tāds alāks akbars sanāk,
4: ka
3: priekš.
4: Tu vat redzēs, kā tagad manai kucei būs, viņam vakardien nu, tika salasīt tie kirši, ja? Nu, ar tu taisīs tagad zaptīt taisīs, ja? Tur meita kāp augšā kirsi un nolikt to bļodu uz galda. Un tagad redzēs, kur tagad bir sārā tie kauliņi. Kuts izēd. Tika pie bļodas un izēd.
3: Tika pie indes, jā.
4: Ko?
3: Tika pie indes, var teikt.
4: Nē,
3: tur... nu kā, nu daudzum ziņā.
4: Nē, nu nebija, nu bija, nu tā. Divi burkas.
3: Tas nekas, divi burkas.
4: Otrais jau tagad bet, kokā jā. Nekāps neviens.
3: Ja 5 kg, tiec 5 kg.
4: Tas gan, jā.
3: Saprotiet, man jau nav žēl. Cirjamie zirgi.
4: Žēl
3: man jau nav
4: bet...
3: žēl, bet 5 maijas ir 5 maijas.
4: Tieši tā, jā.
3: Tā. Nu, tas pats attiec uz visu, arī uz seksu. Nu, nevar tā visu laiku.
4: Nu, bet, protams, nu, vajag tā... taču atvilkt elpu arī vajag, jā?

0: Bebe Brokastis.
1: Nu, ko Magoņa Sēkliņa ir pārtecējis, ir pārvietojies uz dižstaciju, jā, es saprotu tagad pēcpusdienās kādu laiku. Viņš ir tur sastopams, šeit savukārt Diāne, jā, šiverē, pievakarēs.
2: Šivers,
1: jā. Nu, jā, un ja jums ir tas šivers aizkrīciet, tad jūs, tad šiverīgi cilvēki palīdzēs. Mēs tuvojamies, jā, Melnāk humora topam, droši vien mēs būsim savākuši pamatīgi ar tavu ar mūsu Latvijas tā saucamajiem komiksiem, jeb tādiem uzmetumiem, jo komiks kultūra Latvijā nīkuļo, ja neteikt vairāk, tieši, nav nemaz tikpat kā, vai ne, šagrāk vismaz Hugo Diegs bija, un Zīļuks, un Pēcīšu un Annels piedzīvoju, vai ne, kaut kas no stārasts un tādā garā, bet, nu, tagad, ne, nu, laikam jau tur ir kaut kas bērniem tā kluži, bet, nu, saprotiet, tur Austrum zemē, sevišķi Japānā, lieli cilvēki tādu, kam var nolauzt mietu, vai ne, tur, vai ne, tie pat šķirsta un lasa komiks, lieli zinātnieki, profesori, nekautrējās no šīs te, it kā bērnišķīgi infantīlās izklaides, jā, labprāt, pašķirst, kaut kas tur tāds ir. Mums šī tehnika un kultūra nav izkopta, tādēļ mēs mēģinām vismaz literāri kaut kā kopā ar jums palīdzēt un tādus uzmetumus dot tādu nelielu stimulu, lai varbūt mākslinieki un literāti pievērsto šim te ļoti populārajam pasaulē žanram. Tātad laikmetīgie komiks jau pēc brīža, ja? Varam solīt.
2: Jā.
1: Solīt sola, bet ne dēvā. Atdziesmiņa bija, bet to citreiz.

0: labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
4: Hesburger!
5: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: gaidām jūs.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Tikai 3 dienas no 16. Līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
4: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: brokastis. Arī Āfrikā ir brokastis.
1: Jā, nu, afrikāņu komiks arī nav tā diezgan izplatīta lieta, vairāk ar to nodarbojas Āzijas, kā saka, tālajā galā, Japāna, Koreja, tie meistari jau uz komiksiem latviešiem trūcīgāk, tāpēc mēs šodien iedziļināsimies laikmetīgākajos, jaunākajos latviešu komiksos, bet mēs Melnā humora topu veidojam kopā ar Māru Pīts, brīnišķīgiem saulrieta koncertiem, kuri parasti notiek ceturtdienās un tieši pēc nedēļas, 23. jūlijā, tur viesosies Intars Bosolis.
2: Nu, grezni.
1: Divi ielūgumi, tad, nu, uzvarētājiem. Tad, kas tur notiek?
2: Nu, kā lopu taisīja tiltu par Daugavu. Tās cerīja par to, ka nu, pālī brigāde iedzen pāli. Nu,
1: pālī brigāde iedzen.
2: Nu, tur visādīgi.
1: Jā. Pašapmieriņš. Kāda lopu gana dīvainie piedzīvojumi pašam ar sevi.
2: 18 plus Dainu skapis.
1: Skapis,
2: jā. Staigājošs skapis un visu duri virinātājs, jā.
1: Intiņš, pantiņš un viņa pintiņš. Tāds sieviešu iekarotājs.
2: Mauks. Necils vīrēls, kurš tirgo uz ielas visu sev piedrošo mantību.
1: Tas ir tāds tēls.
2: Jā, mauks.
1: Jā. Maukam šodien liela diena.
2: Nu, tad... Viņa maukam šodien dzimšanas diena.
1: Jā.
2: Mani mīļa radiņa mauka šodien dzimšanas diena.
1: Mans prezidents, nenopietnis cilvēks šitāds seriāls.
2: Spaidmens piedzīvojumi, čam doties sabiedriskajā transportā.
1: Mērces ceļš. Ceļi ir tikai divi, silti kartupeļi, silti sapakšbiks. Geogrāfisks.
2: Tas, jā. Aklais randiņš. Mazdēls pie rokas veda savu neredzīgo onkulu uz satiksmes autobusu. Auce dobeli, kas atiet pulkstenis 13.20. Tāpēc dodas uz dobeli vispirms pie ārsta, bet ja paliek laiks, iegriezīsies arī tirgu. Tā kā onkulim aizvakar bija pensijas diena, mazdēls cer, klusībā cer, ka pietiks arī kādai limonādē vai vismaz saldējumu.
1: Komiks, ja
2: tas ir komiks, jā.
1: Kaut kas tur ir. Aklais randiņš, vai dievi.
2: Bet tur jau nav teicis, ka kamēr tas mazdāls izvēlās limonādi, kur tas onkuls neredzīgais, jā. Ko tas vēl tur tālāk aiziet.
1: Žogmens pret migrantiem.
2: Nu jā, žogmens tas ir sargā, ritīgi ņemās, jā. Hipotekārais kretīns par to, kā kustās nekustami īpašumi.
1: Proktologa pirksts. Komiks, nu tā, no pirksta skatu punkta. Ot, interesants tas varētu.
2: Būvniecības kartelis, trīs sivēni, jeb trīs cūkas. Jā.
1: Kurbīs kucas dēls. Stāsts var kādu ģimenīti no Ķengara, kur vīram patīk staigāt pas svešām sievietēm.
2: Negais Britsmans saliek laikapstākļus tā, ka zemnieki raud.
1: Cirtējs. Mežstrādnieks mežā sastopa skaistu eglīti. Vai viņa būs kārtējā cērtamā eglīte, vai tomēr kas vairāk? Tas jautājums.
2: Puņķis. Laimoni moki iesnas kopš bērnības, kā viņš tiek galā tagad ar pilošo degunu.
1: Nu jā, bērniem pamācošā. Tīkliņš, viņam ir pilnīgi vienalga, vai burka ir pilna vai tukša. Viņš tik un tā lepni šūpojas gar ceļa malu, centra virzienā. Dažreiz nes pienu, dažreiz alu. Viņš nes visu. Pagājušajā ceturtdienā viņam bija tas gods nogādāt mazu mīzela burciņu līdz ambulancei. Seriāls un komiks Tīkliņš.
2: Tās dullās mirtantes dēļ komiks par divām pensionātām sēņotājām, kuras cer saņemt mantojumu no savas vecās mātes gatavojot sēņu mērci.
1: Pasniecas velosipēds, aprūsējis veterāns, kurš katru dienu pa putekļainiem laukceļiem velk smirdīgu ādas somu un restu pakaļu.
2: Viņam arī runā tie velosipēdi, un viņš arī satiekas.
1: Viņa stiprākās puses ir skaļa čīkstēšana un zvaniņš, jo pensiju un avīzes gaida visi. Vakar pusē svars nemaz nesamazinās, pat ja soma ir tukša. Daudzi pasnieci pacienā ar kotletēm, pīrādziņiem vai kūku, un tāpēc smagāk kļūst nevis soma, bet pakaļa. Ļoti labi šeit seriāli.
2: Zobu fejas piedzīvojumi Bauskas zaļumbalē.
1: Arī labi. Dindālis uz sētas. Katras komiks ir atsevišķi stāsts, kurā tiek apskatīts, kādā Latvijas pilsētā, ciemā vai lauka teritorijā uz sētas uzzīmēta dindāļa stāsts un personāžas ap to. Oi,
2: Origo bērni.
1: Jā. Jānis, Ainis, galvās painis, katra komiks sērijā. Viņš izdomā trīs jaunas vārdus. Lietvārdu, darbības vārdu un vienu īpašības vārdu.
2: Eirofondu neticamie piedzīvojumi kuivižos. Mīļi.
1: Seks un liela vārta. Stāsti par trīs vīriem no Lielvārdas garažas kooperatīvu, kur ir izcina dažādas sarežģītas problēmas, jau kā tautā saka, jājās. Ar karburātoru, kondicionieru, putekas uzēnu, lokšķērēm un tā tālāk.
2: Zieča.
1: Seriāls Zieča. Okei, okay. Nu labi, klausies. Nu, Gatis jau nu, bija fantastisks, jā, bet kaut arī, nu, šis seks un liela vārda, tam arī bija kalzā. Vai, nu, Gatim dodam par pasniegtas velosipēdu.
2: Klausies, bet zini, Gatim, mēs varam dot Gatim,
1: nu,
2: bet...
1: Lai iet ar lielu kompāniju uz smuku koncertu. Gatis, nu, tad gan pasniegtas velosipēdus, kuram putekļēdiem lauku ceļiem jāvelk smirdīgi ādu somu.
2: Rasna pankaļa.
1: Kura kļūst tikai rastāk.
2: Smagāk.
1: Šausmas.
2: Ok.
1: Jā, nedomāju, Gatim dosim balvu, un tas ir divi ielūgumi uz Jip Mārupītes koncertu.
2: Tieši tā.
1: Ar Interu Busuli. Jā, bet nu, reku seriāla, ne, piedodiet, komiksa cienīga kompozīcija turpinājumā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info @visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Saprotami un nepārprotami.
3: Un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: aizdomājos. Tev bija kaut kas tur runājams, sakāms, vai kaut ko tu tur pētīji, dikti tev patikās?
1: Es tā paņēmu, zin, kā žurnāliņu kaut kāds. Sen nebija žurnālisti, kad ir mājas viesis, zin.
0: Mājas viesis?
1: Tas ir līdz...
0: Gandrīz
1: līdz mēneša beigām. 22. jūlijā. 9. līdz 22. jūlijam. Tu zini, tad tas pateik par to futbolu, te bišķi kaut kas aprakstīts ir, ja? Nenormāls biļets dārgs, saskrūvēts cēns, ir trīskāršots cēns, vai ne?
0: Nu, ko nu vairs, nu jau cauri ir, beidz veiksies, ko
1: jā,
0: tu vairs.
1: Jā, bet tu zini, ka...
0: Pēc kautiņu
1: vicinās. Īsu brīdi bija iespēja par 4 miljoniem ASV dolāru nopirkt biļetes uz 6 spēlēm ar vietām pie paša laukuma. 4 miljoni!
0: Var mierīgi noskaties un mirsti. Nu tā.
1: Jā. Nu un 19. jūlijā pasaules fināla izmaksā nepilns 11 000 dolāru maksās biļeti. Viņi sākotnēji bijusi tās dārgākās biļetes 11 000, un tad ir cena uzlikuši augšā uz 33 000. Uz finālu. 33 000.
0: Paņēma kredītu, pārdomā māju, vai nezinu. Ieķīlās ielu.
1: Jā, nu pārdomā māju vai dzīvokli, paņem 2 biļetes, jo vēl jau tev uz tā Amerika jānokļūst ir, vai ne?
0: Nu,
1: un tur vēl viesnīca.
0: Pa putkām.
1: Nu jā, tad te es skatos te pa odiem, ja, kad jā, tiešām odiem šitā bijis slikts. Par odiem. Nē, nu te jau viss kaut
0: domāju,
1: kas ir.
0: Es domāju, futbolu tajā čempionātā odu daudz.
1: Tur es nezinu, tur es neesmu bijis. Tur
0: traki visi, visi tur nopērk pa 3
1: tonnām
0: un odi. Nav kur likties. Un vairāk nekā tās publikas. Un visi kož un pumpi. Šāsvīgi pumps. Lielas tādas pumpas sarkanas.
1: Pampainie odi, zinu.
0: No amerikāņi. Jā, Trumpa odi.
1: Jā, bet šovasar ar tiem odiem ir, jā, redz, odi ir krietni mazāk. Nu, tagad parādās viens otrs.
0: Ir salidojuši.
1: Jo viņiem
0: ir... Jo mani viss ar vaļā mūžīgi stāv, zin kā, un tad viņš paskatās durvis vaļā, aku neieiet.
1: Protams,
0: viņš jau ienāk lēnām, viņš jau var pat nelidot, viņš mierīgi ienāk ar kājām. Tāds otrs.
1: Nu, šitā arī man ir, es esmu pāris reizes tagad arī, nu, kaut kādu mušu atrāvus no laukiem uz Rīgu, ja?
0: Jā,
1: un ar odiem tas pats.
0: Nu. Iedomās no radiem prom, no draugiem, ģimenes. Viņš jau apakaļ nedara. Ja viņš gadījumā...

0: tevi neatradīs visu cauri. Jā, viņš ir. Ja pilnīgi jauna dzīve jāsāk ir. Jā. Rīgas pieraksts vai
1: te tās, te tās, te tās
0: nešpat tās mārnas. Agents kalna tirgus.
1: Tas ir mārnas šitās te.
0: Jā.
1: Jā.
0: Jā.
1: Bet pats galvenais, ko es te ieraudzīju, kas man, kam es pievērsu uzmanību. Aktīvā atpūta.
0: Futbols.
1: Nē. Joga.
0: Ā, nu jā.
1: Unikāls sajūta piedzīvojumu šovasar piedāvā Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs. Reiz nedēļā, ceturtdienas, tā kā tagad no rīta, joga muzejā.
0: Nu, forši, paklāv.
1: Ej tu nost. Kāpēc? Ej, man nav jau futeni. Futbols muzejā, ko kāda vaina?
0: Nu, labi,
1: Nu, floorballs tad vismaz, nu.
0: Nē, nē, tur bez bumbas vajag kaut ko.
1: Bez bumbas?
0: Tad, nu, izsitīs tur ārā, Rembrandtu sadauzīs.
1: Nu, labi, tad vingrošana.
0: Kurvītīm izsitīs aci kaut kādus visu.
1: Nu, tad, tad vingro, nu.
0: Nu, tad vingro, nu, jogi, tad vingrošana.
1: Nē, nu, jogi es vingrošu, nē, bet varētu pie tiem riņķiem vai palikt pa to āzi pāri.
0: Tas nu. Viss ir traumatiski ļoti, nu.
1: Un tu gribi teikt, ka joga, tas nav traumatiski.
0: Nē, tas ir
1: tur var saraut arī.
0: Nē, tas ir, tāpēc tas ir lēnā staipīšanās, vienīgi viss.
1: Muzejā.
0: A te uzreiz lec par āzi muzejā. Nu, kurš tad vēl mētā bumbu?
1: Kāpēc nevar?
0: Dejojums ar lentu muzejā. Nu, kas
1: piemēram,
0: tas ir?
1: Piemēram, nu, šorīt kā reiz arī ir tu nodarbība.
0: Nu, nu jā, nu. Viss forši saguļās,
1: paņem
0: suns ar galvu uz leju.
1: Nu, bet muzejā, nu tas taču
0: nu, muzejā, nu, nu kā, nu.
1: Un tur sasvīduši rumpi, ņem un vīro. Vienmēr
0: tā nesvīst, normāli, ja
1: jā,
0: tā.
1: Jā.
0: Svīst tieši ot šitie visi pārbukalecēji.
1: Jā, jā, jā, bet nu, atlab, nu, bet labi, kaut kāda spēka vīru sacensības muzejā, kāpēc ne?
0: Tas jau kaut ko, bet nu, viņiem jābūt kailiem, lai viņi izskatās pēc veciem Dionīsiem tādiem.
1: Piemēram, šitās kuķis nav nekāds plikās. Tur ir viss ir ar trenītērbiem. Nu.
0: Labi. Nu, skaidrs, sašutums tavs ir bezgalīgs. Varbūt dari kaut ko. Dari kaut ko. Ej, sūdzies. Tu varētu sūdzēties. Nu, kas pret mums, pret visu?
1: Nē, nu, ko tu man sūdzēties?
0: Latvija pirmajā vietā, starp citu, viņi ļoti ir pret visu. Visādām tādām, nu, kas neatiec uz mūsu rietumu vērtībām kristīgo tradicionālismu, tad joga varētu viņiem nepatikt.
1: Man ir vienalga, kas viņiem patīk vai nepatīk, bet... Nu, nu,
0: bet liekas, tu gribi lekt pāri bukam, es saprotu.
1: Jā, jā, attiec tā. Vai ar kārti?
0: Ā, bet tad pāri mājai, pāri muzejam.
1: Ne, augšā pa trepēm.
0: Jā. Labi, pie tā strādāsim, bet pa tiem modiem.
1: Joga muzejā, kas to ir izdomājis, kas tas pasviest?

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: data,
1: oi? Ja, ja l'has rematat.
0: Està estil i igual, com...
1: Jā, ko pupi mums jautā?
0: Viņi jautā,
1: viņi stāsta, ka kad viņi jautā, kad Ovišos būs Erika Loka un viņa doma biedru koncerts.
0: Pilnīgi apbuluši.
1: Jā. Tad sestdien Eriks Loks pie mums bija ciemos pavisam nesen atnāca un solīja, ka atkal Ovišu pie Ovišu bākas, tas ir tur tajā jūras galā, kas starp Kolku un Ventspili, jā, tur tajā
0: līdz pirms Ventspilī un tad jārauj ir uz Kolkas.
1: Jārauj uz Kolkas.
0: 3 km. Nu, akustiskais koncerts 18. Tad sestdienu, vai ne? 4 ir sākums pie Ovišu bāga. Igo, Anet un Eriks Loks.
1: Nu, kolosāla kompānija. Līdz var paņemt kaut kādu deķīt vai beņķīt un arī kaut ko ēdām, jo nu, tāda bufete tur uz vietas nav, jo tas ir tāds, tas ir koncerts, nevis vienkārši kaut kāds
0: ķēmošanās
1: un norīšanās un pie šašlīga bāra.
0: Tas jums nav kaut kāds golfa laukums vai vēlns, viņš zina, kas tas ir normāls koncerts būs.
1: Viss. Mūsu koncerts 4 stundu garumā ir noslēdzies. Paldies par uzmanību. Līdz rītam.

galilēkā ziloņ un vaļ aicināties savā pasaulē. Dūmu stabi neparasti, upēm neredzami krāsti.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli pa laikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.

Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Ogres novada doma neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes, tā secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīti uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljonu pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, taču lidostas apkalpoto lidojumu skaits ir nedaudz pieaudzis. Lidostās skaidro, ka pasažieru skaita izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālus izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku, kā arī aviācijas degvielas cenas pieauguma savukārt lidojumu skaita pieauguma galvenokārt veicinājis krāpas lidojumu skaita pieaugums. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku, izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma, tā norāda Lietuvas investīciju un pensiju fondu asociācija. Vēl gandrīz 6 tūkstoši izņēma 4. Daļu no saviem uzkrājumiem, bet sistēmā palika. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrā pensiju līmeņa fondos kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Otrajā ceturksnī pensiju fondi zaudējuši aptuveni 944 miljonus eiro aktīvi. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā, tā teikts Eiropas Savienības padomes tīmekļa vietnē. Jaunais ierobežojums netiks piemērots personām, kuras jau pašlaik izmanto pagaidu aizsardzību. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Francijas nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par eitanāziju. Likuma projektu, kas neārstējumiem pacientiem, kur cieši nepanesamas sāpes, dod tiesības uz asistētu pašnāvību, pēc ilgstošām debatēm atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, bet 241 balsoja pret. Likums nosaka, ka pacienta vēlmi jāizvērtē starpdisciplinārai komisijai. Pēc pieņemtā lēmuma un divu dienu pārdomu periodu pacientam ir atkārtoti jāapstiprina savu vēlmi mirt, turklāt nāvējošā viela jāievada pašam, ja vien tas ir fiziski iespējams. Tiesības uz asistēto pašnāvību ir tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Pirms likuma spēkā stāšanās to vēl izvērtēs konstitucionālā padome. Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera kopš vakardienas, vairs nav spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Bet noslēgumā īsti par sportu, Argentīnas futbola izlase atspēlējoties maču izskaņā ar 2-1 pret Angliju aizvadītajā naktī sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju, bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdz sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers uz 3 gadiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te bū! Es esmu Meža un es klausos radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties radio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
2: Ujā! Oh, yeah.

0: centi kilogramā. Ar mans Rimī karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1 eiro 19 centi. Rimī.
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Aktīvi! Aizraujoši un svaigā gaisā. Disku golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
5: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
4: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
6: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH LV.

0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, šeit grupa Otra puse. Klausies Radio SVH LV.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties.

0: gaidām jūs!
1: Svaigi vietējā bez piedāvājuma, svaigi vietējā bez piedāvājuma, svaigi!
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eiropiņas eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaigi vietējā bez piedāvājuma.
0: Svaiga?
3: Svaiga.
0: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
0: Bez piedāvājuma?
3: Bez piedāvājuma.
0: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās Apotēka. Uzturbagātinātais neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Čau! Es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies Radio SVH

0: uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: SVH.
2: SVH.
1: Tu VH.
2: Tu VH.
1: Mēs VH.
2: Mēs VH.
1: Radio SVH LV.
3: Hei, čau, te medību lauki.
4: Medību lauki.
3: Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes, tā secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljonu pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, taču lidostas apkalpoto lidojumu skaits ir nedaudz pieaudzis. Lidostās skaidro, ka pasažieru skaita izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālus izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules. Un Latvijas ekonomika, kā arī aviācijas degvielas cenas pieaugums, savukārt lidojumu skaita pieaugumu galvenokārt veicinājis krāvas lidojumu skaita pieaugums. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku, izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma, tā norāda Lietuvas investīciju un pensiju fondu asociācija. Vēl gandrīz 6 tūkstoši izņēma 4. Daļu no saviem uzkrājumiem, bet sistēmā palika. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrā pensiju līmeņa fondos kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Otrajā ceturksnī pensiju fondi zaudējuši aptuveni 944 miljonus eiro aktīvi. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. gada martam. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā, tā teikts Eiropas Savienības padomes tīmekļa vietnē. Jaunais ierobežojums netiks piemērots personām, kuras jau pašlaik izmanto pagaidu aizsardzību. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, bet 6 ievainoti. Francijas nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par eitanāziju. Likuma projektu, kas neārstējumiem pacientiem, kur cieši nepanesamas sāpes, dod tiesības uz asistētu pašnāvību, pēc ilgstošām debatēm atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, bet 241 balsoja pret. Likums nosaka, ka pacienta vēlmi jāizvērtē starpdisciplinārai komisijai. Pēc pieņemtā lēmuma un 2 dienu pārdomu periodu pacientam ir atkārtoti jāapstiprina savu vēlmi mirt, turklāt nāvējošā viela jāievada pašam, ja vien tas ir fiziski iespējams. Tiesības uz asistēto pašnāvību ir tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Pirms likuma spēkā stāšanās to vēl izvērtēs konstitucionālā padome. Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Bet noslēgumā īsi par sportu. Argentīnas futbola izlase atspēlējoties maču izskaņā ar 2-1 pret Angliju aizvadītajā naktī sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju, bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdz sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers uz 3 gadiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Čau, čau, čau. Šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVHLV.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: Radio.
5: Radio.
4: Radio SVH LV.
6: Sveicāti.
7: Sveicāti.
6: Es esmu Žoršs Siksni.
8: Mana pirmā skan.
6: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1,99 eiro. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4,59 eiro. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kg 17,99 eiro. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Farocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
10: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV!

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam. Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
10: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
11: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
12: Esmu Agris Sinevits no Sintās Devijas. Un šeit skan Radio SVHLV.

0: atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā saule palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mēreni putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem, tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltica vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defaulta risku. Pagaidām finansējums nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru, tā liecina Reuters rīcībā esošā paziņojuma teksts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontrolas konstatētajiem faktiem. Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām esot izlietojis vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes, tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187160 kvadrātmetru platībā, tā informē Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksāja vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieku aizskaršanu. Stepaņenko savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēja lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Kamera atzīmē, ka pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engels kara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Saratovas un Engels iedzīvotāji ziņo par sprādzieniem, taču oficiāla informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbruks arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 375 ukraiņu lidroboti, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku, salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrajā pensiju līmenī. Un noslēgumā Eiropā nojaukta vēl viena robeža barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robeža pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmals piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu! Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu! Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Latviju dūdiņas.
6: Skan visskaistāk.
5: Radio
6: SVK LV.
7: Saule, ko vienreiz var iegūt.
8: Čau, čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldus!

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene B, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
2: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijum B6 Max magnijām un Omega 3 Max divjēļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
5: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
7: Saprotami un nepārprotami.
8: Labākās dziesmas
7: latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVABV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mēreni putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica plāno censties piesaistīt īstermiņu finansējumu no obligāciju turētājiem, tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltica vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defaulta risku. Pagaidām finansējums nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitālu struktūru, tā liecina Reuters rīcībā esošā paziņojuma teksts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontrolas konstatētajiem faktiem. Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām esot izlietojis vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes, tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā, tā informē Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksāja vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieku aizskaršanu. Stepaņenko savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēja lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus. Braucienos. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Kamera atzīmē, ka pat tilta daļai slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engels kara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Saratovas un Engels iedzīvotāji ziņo par sprādzieniem, taču oficiāla informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbruks arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 375 ukraiņu lidroboti, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, bet 6 ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpin uzkrāt 781 tūkstots dalībnieku, salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrajā pensiju līmenī. Un noslēgumā Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden, divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete, divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
2: Top, top, top!
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Stop. 17 tūkstoši eiro ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 tūkstošiem eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Radio SVH LV.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No 17. jūlija rīdziniekiem samazināsies maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Tā kļūs aptuveni par 1,5% zemāka visās Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonās. Iedzīvotāji mazāk maksās gan par bioloģiski noārdāmajiem, gan nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Izmaiņas saistītas ar pārstrādēju izmantojamo bioloģisko atkritumu nodošanas tarifa samazinājumu atkritumu poligonā Getliņi Eko. Rīgas pašvaldība atgādina, ka samazināt izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, var tos šķirojot. Rīgas pašvaldība aicina Grīziņkalna iedzīvotājus, uzņēmējus un citus apkaimes apmeklētājus piedalīties anonīmā aptaujā par ieviestajām satiksmes organizācijas izmaiņām. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nācis uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99, salīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99, papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Arī Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

un DJs Miškin. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.

vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad

0: līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīso Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
4: Radio SVK LV 2000.

Latvijas rietumos šodien gaidāms lielākoties saulains laiks, bet austrumu novados mākoņi pa laikam aizklās debesis. Tur sākot no pēcpusdienas dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Ventspils pusē līdz 26 Zemgalē, Sēlijā un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina un sausa, vien vakara stundās debesis aizklās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

0: jūsu uzmanībai ziņas sārtām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renārdu Rozi no jaunās konservatīvās partijas Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta. CVK konstatēja, ka viņš vēlēšanu dienā nebūs vecāks par 21 gadu. Jaunietis kandidēja JKP Rīgas sarakstā ar noslēdzošo 29. Numuru. Un jau vēstīts, ka iepriekš CVK izsvītroja no partiju apvienības Saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Juriju Jesipenko, jo viņš nav Latvijas pilsonis. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Tas nepieciešams, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Tā liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro un pašvaldības veiktajos iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieka aizskaršanu. Viņš savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēju lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš publiski nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187 160 kvadrātmetru platībā. Tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksājuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus, jo pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Saratovas un Engelsas iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem, taču oficiāli informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbrukts arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 375 Ukraiņu lidroboti. Vienlaikus krievu triecienos Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz aiznākamā gada martam. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Un vēl Eiropā ir nojaukta vēl viena robežbarjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežpārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz to attieksies Šengenas zonas noteikumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Agrāk to nemanīju.
2: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88 28. Ārstniecības iestādes kods 0100 64120.
4: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai. No 16. jūlija Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvija.
8: Sveiki, es esmu Marta Zelenska un tu klausies Radio SVH LV.

0: kā mēs.
1: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljoni pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, taču kopumā lidojumu skaits nedaudz pieaudzis. Lidostā skaidro, ka šādas izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālos izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku, kā arī aviācijas degvielas cenas pieaugumu. Savukārt lidojumu skaita pieaugumu veicinājumu juši krāvu pārvadājumi. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Tas nepieciešams, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums vajadzīgs, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Tā liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir paplašinājusi Latvijas reģionu turisma pieprasījuma veicināšanas aktivitātes. Tā norādījusi, ka īpaša uzmanība šovasar ir pievērsta Latgales turisma pieprasījuma stiprināšanai, vienlaikus paplašinot Latvijas reģionu popularizēšanu nevien Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā un uz vasaras sezonu pārceļot daļu starptautisko turisma komunikācijas aktivitāšu. Aģentūras direktora Ieva Jāgere norādījusi, ka turisms ir viena no Latvijas eksporta nozarēm, tāpēc tā regulāri analizē datus, uztur dialogu ar nozari un nepieciešamības gadījumā pielāgo aktivitātes. Paralēli Latvijas investīciju un attīstības aģentūra gatavo nākamā gada turisma sezonu ar starptautiskajām kampaņām, profesionālajiem pasākumiem, turisma operatoru un mediju vizītēm. Mērķis ir nevien piesaistīt vairāk ārvalstu ceļotāju, bet arī panākt, lai viņi izvēlas iepazīt Latvijas reģionus un tajos uzturas ilgāk.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
1: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Pārāk skaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
6: Cidras zilas acis, pilti, bondi, mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: mājas ar gurķiem. Nogaršoju šodien!
1: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Radio SVH.

Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.

0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu.
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Hei, draugi visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
7: Pašas labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Radio SVH LV.

Latvijas rietumos šodien gaidāms lielākoties saulains laiks, bet austrumu novados mākoņi palaikam aizklās debesis. Tur sākot no pēcpusdienas dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Ventspils pusē līdz 26 Zemgalē, Sēlijā un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina un sausa, vien vakara stundās debesis aizklās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renārdu Rozi no jaunās konservatīvās partijas Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. CVK konstatēja, ka viņš vēlēšanu dienā nebūs vecāks par 21 gadu. Jaunietis kandidēja JKP Rīgas sarakstā ar noslēdzošo 29. Numuru. Un jau vēstīts, ka iepriekš CVK izsvītroja no partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Juriju Jesipenko, jo viņš nav Latvijas pilsonis. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Tas nepieciešams, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Tā liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro un pašvaldības veiktajos iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieka aizskaršanu. Viņš savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēju lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš publiski nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā. Tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksājuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus, jo pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam Krievijas Sarātovas apgabalā. Sarātovas un Engelsas iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem, taču oficiāli informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbrukts arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 375 Ukraiņu lidroboti. Vienlaikus krievu triecienos Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz aiznākamā gada martam. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Un vēl Eiropā ir nojaukta vēl viena robežbarjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežpārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz to attieksies Šengenas zonas noteikumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas, sodūjiem liem, vīnu mutas pilnās.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV jaunums.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā.

0: dnes Lajma Festival LV tiekamies Jūrmalā.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
2: Radio.
3: Radio SVH.
4: 3, 3, 2, 0, stop and this.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Sēras Gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.

čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi.

0: tavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smedzeres silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smedzeres sila sociālo tīklu profilos.
2: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājas! Es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina. Agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Tā revīzijas rezultātus šodien preses brīfingā traktēja Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja. Valsts kontroli iepriekš atzina, ka pašvaldība neatbilstoši normatīvo aktu prasībām ir izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Krauja apgalvoja, ka pašvaldībai nēsot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu. Savukārt uz jautājumu par iespējamu krāpšanos Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesība aizsardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat laban neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 157 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, to skaitā 11 riteņbraucēju. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs pieķerts braucam narkotisko vielu ietekmē, 203 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Pašvaldībai vajadzēs meklēt līdzekļus balvu baseina neatliekamam remontam. Tas izriet no balvu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka teiktā šodien domes sēdē. Viņš apmeklējis peldbaseinu pēc balvu sporta skolas direktores aicinājuma un atzina, ka tā stāvoklis ir nevis kritisks, bet baseins īstenībā nav turpmāk lietojams. Proti tā vannas plēve ir atdalījusies no grīdas gandrīz pa visu perimetru. Saskaņā ar balvu mēra teikto aplēses liecina, ka steidzamie remonti varētu izmaksāt ap 80 tūkstošiem eiro. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca uzņēmusi vēl 23 Krievijas sāktajā karā cietušos Ukrainas karavīrus. Tas noticis jau 40. Reizi un kopumā stacionārā kopš kara sākuma uzņemti 953 no Ukrainas atvesti pacienti. Visiem jaunatvestajiem slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā veikta veselības stāvokļa izvērtēšana un pēc tās atkarībā no traumu sekām viņus plānots pārvest uz citām Latvijas ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm. Valsts robežsardze vakar novērsusi 72 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 8142 cilvēki. Bet Lietuvas skolām, kurām trūkst skolotāju, no šī gada būs atļauts nolīgt augstāko izglītību ieguvušus citu jomu speciālistus un cilvēkus ar citu dzimto valodu, lai mācītu Eiropas Savienības valstu valodas. Izglītības zinātnes un sporta ministrija paziņojusi, ka personas ar vismaz C1 līmeņa lietuviešu valodas prasmes sertifikātu būs tiesīgas mācīt angļu, vācu, franču, spāņu un poļu valodu. Šiem speciālistiem būs jāiegūst pedagoģiskā kvalifikācija 2 gadu laikā pēc darba sākšanas, savukārt mācību priekšmetam specifisko kompetenču apgūšanai būs atvēlēti 4 gadi. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Stāsts ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ja mēs vienmēr varētu zināt to, kas mums ir jāzina tieši tajā īstajā brīdī. Laiks rāda pulksten 16:13 minūtes. Tā ir ceturtdienas pēcpusdiena, kurā jūs sveicina Radio SVH LV. Jāteic, ka nerimst futbola fanu skatītāju sajūsma par vakardienas spēli. Un galvenais šīs vasaras sporta notikums vēl pagaidām turpinās un tās galvenās spēles vēl ir tikai priekšā. Tikmēr mēs arī cenšamies uzturēt fizisko sagatavotību visam tam, ko vasara mums piedāvā. Gan šodien ir ļoti jauks vasarīgs laiks, gan arī rītdien, piekdien šīs nedēļas izskaņā gaidāms karsts saulains laiks. Jāķer, jāatver tas mirklis, kamēr ir tāda iespēja. Un, protams, šo ceturtdienas pēcpusdienu mēs pavadīsim kopā. Mans vārds ir Diāna. Līdz pat pulksten 19. Būsim ēterā. Es no šīs puses, jūs no tās puses. Lai ikvienam šodien izdodas atrast iemeslu pasmaidīt, izbaudīt vasaras skaistumu un arī veltīt laiku sev, saviem mīļajiem, to tad, lai tiešām katrs no mums var atļauties jau pēc darba laika beigā. Priecīgs saulēns 16. jūliju un, protams, kopā laiku pavadīsim ar Radio SVH LV to mūziku, kas mums patīk.
1: Saulaini, saulaini ar Diānu Sauli.
2: Smalkas taktis.
1: Mīļas notis.
2: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SV.

Ienāca kāda ziņa, kas atgādināja par to, ka jāsveicina bija ne tikai radio klausītāji, bet šajā laikā arī televīzijas skatītāji. Un tad nu sveiciens ceturtdienas pēcpusdienā. Un ir ļoti jauka ziņa, kas ir nākusi līdz ar šīs pēcpusdienas ēterā ienākšanu radio SVH LV Viļņos. Runāsim par garšīgām tēmām turpmākajā laikā. Interesēšos arī par to, kādas ir tās gardās jūsu vasaras iecienītās lietas. Par to vairāk mazliet vēlāk pēc kādām 5-7 minūtēm.

0: Tā jau ir, ka ļoti daudziem prāts jau nesas ne tikai šī vakara piedzīvojumos, bet arī plānu kalšanā tojošām brīvdienām, sestdienu svētdienā, kas laika ziņā, nu, mazliet dīvaini tur tās prognozes, bet galvenais maksimāli tiešām izbaudīt šo jauko vasaras laiku. Tas paskrien tik ātri, ka jau pēc skatāmies uz šiem trim vasaras mēnešiem un ļoti bieži arī rudens sākumā ir tā sajūta par to, ka kā tad tik ātri tas laiks varēja paskriet un ko labu un atmiņā paliekuši esam šajā laikā sadarījuši. Pulkstens ir šobrīd 16:20 minūtes sveiciens.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļu lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
6: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc pulksten 12. Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: mazliet dīvainā sajūta parasti ir tad, kad esi atnācis ciemos, kad patiesībā ir tā, ka neesi tu savā personīgajā vietā, bet uz kādu konkrētu brīdi aizstāji kādu citu, kā šajā gadījumā notiek tieši ar mani šobrīd. Un sveiciens kolēģiem, kuri darbojas gan paralēli šajā brīdī blakus studijā, gan tiem, kas ir devušies vasaras piedzīvojumos, kad vēl, ja ne tagad, tieši vasaras vidū. Un tas arī prātā atgādina par to, ka vienmēr ir jāatceras lietas, kuras šajā brīdī parasti tradicionāli ir notikušas, kā tas ir pierasts no jūsu puses. Atgādināšu numuru saziņā Radio SVH LV studija 286-00900. Un tad par tām vasarīgām lietām, par tiem ēdieniem, kuri mums ar jums garšo visvairāk tieši šajā laikā. Kāpēc ir jāaktualizē šī tēma tiem, kas ļoti iespējams pieņemu, ka ir starp klausītājiem un skatītājiem tādi cilvēki, kas ik pa laikam ielūkojas, kā tad šī lieta notiek šeit no mūsu puses, kas notiek konkrētā brīdī studijā. Tie, kas ir vērīgākie, būs pamanījuši, ka uz galda man ir parādījušās arī šādas tādas gan lietas, ko var ļoti gardi nobaudīt un veldzēt slāpes, gan arī ko gardu uzkost. Nu, lūk, par to arī runāsim šodien, jo kā nekā Lido, kas mūs lutina ar šīm brīnišķīgām lietām, ir šādu pārsteigumu sagādājis arī šodien. Par to liels prieks, par to mēs sakām lielu un lielo paldies. Un tā tēma, ko vēlos jau tuvākā laikā aktualizēt, parunāt par izbraucāmām lietām, piedzīvojumiem, kad dodamies baudīt vasaru kaut kur ārpusē un par tiem groziem, kurus parasti arī saliekam līdzņemšanai un lietām, kuras parasti šajos grozos arī saliekam kā neatņemumu sastāvdaļu.
1: Diana Saulē, Diana. Radio SVH LV. Diana Saulē.

Nosaukumi tepat tūmā, atvaļinājumi arī, dzēna nepārāk tālu, bet mūsu valsts robežas. Tā saucamie pikniki, un kas tad ir pikniks bez labi piepildīta groza, groza, kurā parasti saliekam, tās ir gan maizītes, gan pierādziņa, desiņas, kāda grillēšanai paredzēta gaļa un dārzeņi ogas, kad vēl, ja ne tieši tagad vasaras laikā. Un ir daudzas arī citas lietas, kuras parasti ņemam līdzi. Kā viena no ļoti garšīgām uzkodām, ko varu ieteikt šajā brīdī, un varu to izdarīt tiešām ar tīru sirdsapziņu. Tikko pirms ētera sanāca pagaršot, lai gan arī saka, ka pirms ētera kafiju nedzeram, šokolādu neēdam. Šajā gadījumā nebija šokolāde, bet gan ļoti garšīgi, kraukšķīgie sircepumi. Sircepumi, ko mums ir prezentējis Lido ar skābo krējumu un sīpoliem. Un ir arī saldās garšas cepumi sviesta ar iebiezināto pienu. Tos vēl neesmu paspējusi izgaršot, bet noteikti paspējušu līdz 19. Vēl ir gana daudz laika, lai paspētu gan mazliet izbadēties. Patērēt enerģiju, komunicējot ar jums un runājot par dzērieniem, tie arī ir gan gardi, kam buča, gan ar upeņu baltās tējas garšu, gan arī dzērveņu ķiršu. Ienāca kolēģi, man liekas, ka mums te ir šobrīd pietiekoši daudz lietu, lai mēs varētu arī uz divām to visu sadalīt un varbūt arī pēc kāda brītiņa atgriezīšos neviena vien ēterā, bet ar kolēģi Ievu Zālamani. Tikmēr 16:34 minūtēs sveiciens šajā ceturtdienas pēcpusdienā. Jūlijas ne jau vidusī, mēs esam jau pāri šai vidusdaļai tikuši šodien 16. Datums un jau pēc kādām 5-7 minūtēm sveiksim arī šīs dienas gaviļniekus.

0: Ieva Zāle man pievienojās Radio SVH LV. Ēterā, jau čau.
1: Čau dien, čau, laba vakar, laba diena, laba pēcpusdiena, klausītāji.
0: 16:36 minūtēs. Tev tā vēl ir diena vai jau vakars?
1: Nu, šis ir otrās enerģijas pieplūšanas laiks dienas laikā.
0: Jo... Nu, pēc kam bučas?
1: Jo, nu kam
0: vai pēc limonādes, kā mēs noskaidrojam, jā, pirmīt, es mazliet pārteicos, tātad ne tikai kam buča mums šeit šobrīd kā dāvanas no Lido, bet arī limonāde, cidoniju tējas man ir.
1: Jā, pagaršošu. Un viņiem ir arī dzirkstūdens, pagaršu atradīšu.
0: Jā, bet ir arī Lido kvass dabīgi graudzēts, man liekas, vasarai ļoti piestāv
1: pieši arī šāds. Viņi nedusmosies, ka es piesvinājos tavu raidījumu laiku un arī atnāc ar tevi baudīt šos dzērienus.
0: Es tev zinu, ko pateikšu. Mēs vispār tā paklusot to visu darām, jo arī es šeit šobrīd esmu ciemos un es ceru, ka Artis Wolfs mums to visu ļauj darīt.
1: Artis Wolfs ir aizlidojis uz dižstaciju. Nu, forši.
0: Bet arī redzam, ka darbojas un arī kādu no šiem gardumiem uzcienāsim. Mēs jau neesam tā, ka visu sev paņemsim. Jau, kas tur ārpusē notiek? Kāds laiks? Es zinu, ka tu biji ārā.
1: Jā, es biju ārā ar brīnišķīgs laiks un es šobrīd vizinos ar tādām... Es izmēģinu kaut ko jaunu dzīvē. Es mēģinu elektromašīnu un viena no lietām, ko es ļoti novērtēju mašīnā, bija tas, kā skan tumbas, kā skan Radio SVH LV šajās tumbās. Tā kā es jau neko nevaru pateikt. Ir prieks dzirdēt savus kolēģus radio, ir prieks, ka mēs visi varam būt kopā un paskaties, cik viegli ir satikties. Ja tu nevar atnākt, tu var vienmēr uzrakstīt. 27.
0: Kā tev numurs ir? 26 0 0 9 0 0. Uzrakstīt var. Un paldies tiem klausītājiem, kuri ik pa laikam to dara un norāda arī uz tām lietām, kuras grib mazliet citādāk redzēt. Nu, šodien tur bija par tiem fokusiem un par to, ka redzams arī televīzijā, kas šobrīd notiek līdz 17:00. Starp citu, pieslēdzaties, paskatāties un mēs te vēl kaut ko aktīvu padarīsim. Lūk, tā mums pagaidām iet.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Ielās ar Arti Wolfu. Sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ir daži tādi profesionālie DJ noteikumi, ko nedrīkst darīt pirms ētera.
1: Ēst
0: arī, un ir tīpaši ir tāds aizliegums riekstus nedrīkst pirms ētera, tas var nevisai labi beigt.
1: Ko vēl nevar darīt?
0: Kādi tad ir šie cepumi, kurus šobrīd Dieva zāla manē bauda tiešajā ēterā? 16. jūlijā, pulksten 16.42 minūtēs.
1: Kraukšķīgie tie ir.
0: Kraukšķīgie ar sīpolu un...
1: Ar sieru
0: garšu.
1: Un skābo krēmu un sīpolu. Cik labi, ka es atnācu Dianu.
0: Jā.
1: Tieši gribējās launadziņu.
0: Nu, labu apetīti tev, labu apetīti visiem klausītājiem, skatītājiem, kuri tieši šajā brīdī arī ir nolēmuši kādu pauzīti savā darba laikā paņemt. Ir labā ziņa līdz darba dienas beigām, ja ņemam oficiālo to laiku, pulksten 17-18, kad parastā beidzas. Tu piekrīti tam, ka vasarā tas darba laiks kļūst īsāks?
1: Īsāks, bet Diana, te būs līdz pulksteni 7, tā kā sloks ielas 65, nāciet, viņa jūs pacienās, ja kaut kas būs palicis pāri.

Jaudīgie Līvija ar bailes par ziņģi jau pēc kāda brīža radio SVH LV ēterā. Tikmēr sveiciens vēlreiz visiem tiem, kas bauda ceturtdienas pēcpusdienu. Skatos, Ieva arī grib pievienoties. Ja nu gadījumā kas es esmu

0: atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
4: Svaiga?
3: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
4: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolandi Čeli.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Laiku arī teiktu, bet ciemošanās ir ļoti laba lieta. Galvenais par pienākumiem arī nepiemirst. Ar ko laba ciemošanās? Vienmēr ar kaut ko uzcienā. Latviešu viesmīlīgums, dāsnums. Īpaši Latgalē tā ir vesela tēma un nav tik daudz laika. Ēteru robežās, bet tas, ko vēlētos atgādināt šīs stundas, nu gandrīz jau izskaņā par to, ka ja esi ieplānojis vasaras piedzīvojumu tepat pa Latviju, baudot Latvijas dabu, nezini, ko paķert līdzi. Šobrīd par ēdienu runājam. Tad Lido līdzņemšanas piedāvājums vienmēr ir aktuāls. Un sirsnīgā pateicībā par šodienas šo gardo grozu, ko Lido mums ir arī prezentējis. Tās lietas, kuras es nespēšu līdz 19. apgūt, tās paliks kolēģiem, gan Ievai Dzenei, kas jau rītdien braucuma laikā būs kopā ar jums, gan arī pārējiem. Kas zina, kas vēl ienāks ciemos? Un tālūk, ceturtdienas pēcpusdiena, pulkstens ir 16:52 minūtes. Lai tad jauki!
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
8: Pašu slavākās.
9: Pašu radītās dziesmas.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Līdz stundas izskaņā jauns mēnesis, horizonts. Un tad jau pavisam drīz arī uzzināsim par laika apstākļiem. Aktuālās ziņas pulkstens 17. Radio SVH LV ēterā.

0: ja, pārtrauksi toreiz, rai, rai, rai, rai.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgi līs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.

0: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Kultūras ministrs Nauris Puntulis vērsies Finanšu ministrijas revīzijas iestādē ar aicinājumu paplašināt patvēruma migrācijas un integrācijas fonda 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus kultūras ministrijas administrētos fonda projektus. Šāda vēstule nosūtīta arī iekšlietu ministrijai. Puntuļa ieskatā visaptverošs fonda projektu audits kliedē šaubas, ļaus pilnveidot projektu vadības procesu un veicinās uzticēšanos nevalstiskā sektora darbībai, kā arī vairos uzticēšanos Eiropas Savienības fondu pārvaldībai kopumā. Pašvaldībai vajadzēs meklēt līdzekļus balvu baseina neatliekamam remontam. Tas izriet no balvu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka teiktā šodien domes sēdē. Viņš apmeklējis peldbaseinu pēc balvu sporta skolas direktoras aicinājuma un atzina, ka tā stāvoklis ir nevis kritisks, bet baseins īstenībā nav turpmāk lietojams. Proti tā vannas plēve ir atdalījusies no grīdas gandrīz pa visu perimetru. Saskaņā ar balvu mēra teikto, aplēses liecina, ka steidzamie remonti varētu izmaksāt ap 80 tūkstošiem eiro. Rīgas pašvaldība plāno pilsētas centrā izveidot 4 jaunus velo joslu posmus. Tie būs Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velo joslu paredzēts izbūvēt posmā starp Ernesta Birznieka upīša un Avotu ielu. Pašlaik tur velo infrastruktūrā ir pārtraukums, tādēļ jaunais risinājums nodrošinās velo braucējiem nepārtrauktu savienojumu. Vienlaikus ielā tiks saglabātas 3 transporta līdzekļi. Braukšanas joslas ar nogriešanās iespējām. Marijas ielā plānots pagarināt esošo velo joslu, kas pašlaik beidzas pie Elizabetes ielas līdz Mērķeļa ielai. Šarlotes ielā paredzēts ieviest jaunu velo joslu, vienlaikus paredzot drošības zonu līdz autostāvvietām, lai mazinātu risku sadursmēm ar atvērtām automašīnu durvīm. Savukārt Dzirnavu ielā velo joslas būs posmos no Ernesta Birznieka upīša līdz Tērbatas ielai, kā arī no Emīlijas Benjamiņas ielas līdz Lastādijas ielai. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā ir nomainījis Jūliju Sviridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirdzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Eiropas Savienības tiesa šodien atbalstījusi Spānijas likumu, kas paredz amnestiju katalāņu separātistiem. Šāds lēmums ir simboliska uzvara Spānijas premjerministram Pedro Sančesam. Likums tika pieņemts, lai viņam nodrošinātu Katalonijas separātistu partiju atbalstu 2023. Gada Spānijas parlamenta vēlēšanās un ļautu viņam palikt pie varas, kā arī lai mazinātu spriedzi Ziemeļaustrumu reģionā pēc neveiksmīgā 2017. Gada neatkarības mēģinājuma. Eiropas Savienības tiesa atzina, ka amnestijas likums atbilst bloka tiesību aktiem, un šis spriedums varētu pavērt ceļu bijušajam Katalonijas premjerministram Karlesam Puigdemonam atgriezties Spānijā pirms nākamajām parlamenta vēlēšanām, kas jāsarīko līdz nākamā gada augustam. Bet viena no Latvijas čempiones basketbolā TTT Rīga pretiniecēm FIBA Eirokausā būs Rumānijas komanda Universitatea Cluj. Tas noskaidrojās šodien notikušajā izlozē. B grupā bez Latvijas un Rumānijas komandām cīnīsies arī kāda no FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājām, kā arī viena no FIBA Eirokausa kvalifikācijas uzvarētājām. Pērn Rīdzinieces pamatturnīrā izcīnīja 2 uzvaras 6 spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

sekam līdzi visam, kas notiek šieši šobrīd visapkārt rotaļīgais noskaņojums un dažādu pauģu satikšanās vienā projektā. Ir Very Cool People, Žorž Siksna un Ozols Pasaulīte izskan 17:08. Tā ir ceturtdien, tu klausies Radio SVH LV.

0: LV.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

labs laiks. Paskaties pa logu, ārā tiešām bildes skaist. Tāpat saule spīd, tavās plašās pirkts gaiss. Sakravā koferi savu un tad uz pilnu tvaiku. Tu neapstāsies, kamēr kabatā nav 100 klaipu. Un asīs sajūti to, kā smaržo silta maize. Acīmciet nemani to, kā rodas dziļa plaisa. Starp to, kur esi un vietu, kur tevī dzimst gaisma. Varbūt tikai man liekas, ka pagais reāli ilgs laiks. Bet tas ir ilgākais laiks, ko es jūs piedzīvojis. Paskatīsimies, kas ir mainījies.

Gana ātri paiet laiks, ir pagājis ilgs laiks. Tā saucas šī dziesma Ansis un Aija Andrejeva turpinājumā. Gan vēstnieks ar tū sirdī, gan Roberts Peičs ar Es palikšu te. Un šajā brīdī ielūkojamies un pavērosim mazliet to situāciju, kas ir ar satiksmi galvaspilsētas ielās, pulkstens 17:12 minūtēs. Un tāds top sastrēgušo ielu Kārļa Ulmaņa gatvē ierindojas pirmajā vietā, pagrieziens uz Vienības gatvē līdz 11:12 minūtēm. Tava dārgā laika šobrīd varētu paņemt un aizņemt Vidzemes šosē, pagrieziens uz Adažiem no Rīgas līdz 10:11 minūtēm vidēji. Un top 3 noslēgsim ar Gustava Zemgala gatvē Ieriķu Brīvības gatvē šajā posmā līdz 8:09 minūtēm vidēji. Pilkšu klāt vēl Viskaļu iela, Čiekurkalna otrā līnija, Čiekurkalna pirmā līnija. Šodien arī pat brauc šajā posmā un tur vismaz Čiekurkalnā atkal darbojas dažādi būvniecības projekti un šur tur ceļi ir mazliet šaurāk palikuši. Tamdēļ tiešām jāņem vērā, jo ne tikai tur, bet arī daudz kur Latvijā šobrīd tiešām uz ceļiem darbojas, strādā un ik pa laikam tas rada papildus laiku, kas jāņem vērā, ja dodaties dzīvē. Kur tad vēl doties vasarā, ja ne tieši dzīvē izklaidē, un tas viss noteikti daudziem būs iespējams arī jau pavisam drīz pēc darba laika beigām. Lai jauks ceturtdienas vakars!

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlases. Kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmola produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmola produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
9: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
10: Skats nākotnē.
11: Caur pagātnes prizmu.
10: Radio SVHLV.
11: 100 FM.

0: Protams, tas, ko mums vienmēr ir ļoti vilinoši, bet zinām un saprotām, ka labāk droši vien arī nemaz netuvoties un neaiztikt. Kalendārs, ko tad saka? Saka un rāda, ka vasara ir tieši pašā vidū. Dažiem šķiet, ka viss vēl priekšā, citiem savukārt.
1: Radio SVHLV Interāts Diana Saulē.
0: Citiem savukārt liekas, ka laiks skrien pārāk ātri un kā tad ir ar mūsu radio SVHLV klausītājiem, to arī gribētos noskaidrot tieši šajā laikā. 286-00900 ir numurs saziņai, WhatsApp, droši raksti. Vispār, ja runājam par senākiem laikiem, tad kādreiz vasaras ritmu cieši noteica tieši daba, pēc tās visu vēroja, pēc saulgriežiem īpaši cilvēki jau domāja par ražas laiku, taču jūlija mēnesis joprojām bija bagāts gan ar zaļumu, gan ar ogām, gan ar siltajiem vakariem, par kuriem, starp citu, mazliet vairāk runājām arī vakar pēcpusdienā. Mūsdienās šis laiks ir, kad daudz izvēlas vairāk būt dabā baudīt garos patīkamos vasaras vakarus un lai tad izdodas realizēt plānus arī šai ceturtdienas gribējās pateikt pēcpusdienā. Bet pavērojot laiku, saprotu, ka esam jau arī vakar taisnē iesoļojoši. 17:25 minūtes šajā brīdī un mēs ļoti raitās solī dodamies uz priekšu.

bez tikla. Šai brīdī mazliet mēģināju tādā iedziļināties arī savā sajūtās par to, kāds bija tās domas, par ko tad gribēju kļūt, kad būšu liela. Protams, laiks iet, viss mainās un smaga atbildīga tā pieaugušo dzīve, lai arī ko kāds teiktu. Viktors Buntovskis pieaugušo dzīve Radio SVH LV ēterā un turpinājumā mēs paklausīsimies to dziesmu, kura minūtes 3-4 iepriekš kaut kā gribēja pirms vēl sava paredzētā laika iekļauties ēterā. Tagad gan būs tas īstais laiks. Prāta vētra!

17:29. Sveiciens visiem tiem, kas šobrīd ceļā, kas noslēdz darba dienu, visiem, kas klausās radio SVH LV.

savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Smalkas taktis.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: priecīgu vasaru novēl Arvīdzam. Pilnīgi tāda sajūta, ka zina, ka nākamreiz tiksimies ļoti iespējams pat tikai rudenī vai ziemā. Vai arī vispār vairs nekad. Nu, kas to varētu tā uzreiz paredzēt? Ceļi ir neizdibināmi šajā gadījumā. Un runājot par vasaru, ļoti šim laikam atbilstošu mēs muzikālo skaņdarbu klausāmies tūlīt pat turpinājumā Radio SVH LV Viļņos. Ielūkojos, cik tad grādi mums galvaspilsētā plus 25.
1: SVH LV Diana Saulē.

0: Ja nu kādam noskaņojums mazliet parunāt, droši rakstīja WhatsApp numurs Radio SVH LV, ETRā 286-00-900. Ielūkojos paskatīties, kā ir uz šo datumu, 16. jūlijas, esam ceturtdienā, un kas ir ar to dienas ilgumu? Cik ļoti jau kopš vasaras saulgriežiem ir samazinājusies starpības starp nakti un dienu, un pagaidām gan, protams, tieši gaišais laiks vēl iet savu uzvaras gājienu. Pēc kāda brīža nebūs vairs tik ļoti viss skaisti, kā izskatās vēl šajā brīdī, 17 stundas 11 minūtes uz šo dienas datumu ir dienas garums, un let saulīt vēl diezgan agri. Piemēram, šodien tas notika 4:00 no rīta 53 minūtēs un rietēs saule 22:04 minūtēs. To var droši ņemt vērā visi tie, kas bauda vasaras saulrietus skaistos. Tieši tādi, kādi mums Latvijā ir iespējami.
1: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi.
4: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

Skakajiem galapunktiem Eiropā un jau mazliet notikumiem pa priekšu aizteidzoties varu pateikt to, ka starp šiem galapunktiem ir arī kāda Latvijas pilsēta, var tikmēr minēt, kur tā varētu būt. Lūk, par maģiskākajiem galapunktiem Eiropā mēs parunāsim pēc kāda brīža, bet tagad pulksten 17.47 minūtēs radio SVH LV turpinājumā. Vēl kāda leģendāra kompozīcija, tā būs kultu grupa Sau.

Maija, kur tad vedīs mūs turpinājumā šīs muzikālais vakara pavadījums. To pēc mūsu brīža, tikmēr par tiem maģiskākajiem gala mērķiem Eiropā un starp tiem. Jā, patiesi, protams, ka tā ir Rīga, kaut gan varētu būt arī neprotams, bet šajā gadījumā tā tomēr ir Rīga, Latvijas galvaspilsēta, kas ir ierindojusies starp burvīgākajiem gala mērķiem Eiropā. Ceļošana laba lieta, ceļot prieks un domās esmu ar visiem tiem, kas jau bija vēl tikai plāno un iespējams drīzumā jau dosies tālā pasaulē vai arī netik tālā. Tad nu lūk, sajūta ir gluži kā pasaka, aizceļojot tieši uz šiem gala mērķiem, kur ir iespējams apskatīt gan pilis, gan viduslaiku pilsētiņas, citas iespaidīgas skatus un

0: ļoti arī turistu iecienītus objektus. Vācija, Francija, Spānija, arī Īrija ir ierindojusies šajā topa maģiskāko Eiropas vietu sadaļā. Un šajā sarakstā ir arī Rīga. Tas viss, balstoties uz ceļotāju ekspertu vērtējumu, apvienojot slāvenus, apskats objektus ar mazāk zināmiem un arī, tā teikt, apslēptiem dārgakmeņiem. Tās ir arī vietas, kur kādreiz varēja tikt uzņemtas ļoti populāras zināmas filmas. Tās varbūt arī parastas lokācijas, kur cilvēki dzīvo, strādā, pavada savu ikdienu starp gadsimtiem senām celtnēm, ielām un ainavām. Ir gan slaveni apskates objekti, gan mazāk zināmi galamērķi. Šogad šajā sarakstā ir 17 lokācijas, starp kurām 12 vietas ir pirmo reizi. Un runājot tieši par Latvijas galvaspilsētu, Rīgu, arī Rīga šajā sarakstā nonāca pirmo reizi, ar ko arī mūsu mīļo jauko un vasarīgo šajā brīdī Latvijas galvaspilsētu apsveicam. Pulkstens rāda 17:53 minūtes. Sveiciens visiem, kas šo vakara daļu pavada tieši ar mums ar radio SVH LV.
1: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Radio SVHLV. Diana Saulē.

0: šajā brīdī. Esam pietuvojušies stundas izskaņai. Kas nozīmē to, ka jau pavisam drīz uzzināsim, ko mums vēsta sinoptiķu prognozes. Un kas vispār pasaulē notiek? Proti, pulksten 18. aktuālās ziņas radio SVH LV ēterā. Runājot par ceļošanu, ceļojamies ar dažādu intensitāti. Un labi vien ir, ka tā, jo tepat laikā ir arī pastāvīgās vērtības. Un pastāvīgās vērtības, kuras ir nemainīgas. Lūk, kā gan laika ziņu prognozes, gan arī ziņas, ko katru stundu sākumā mēs ar jums klausāmies, dzirdām un līdz ar to uzzinām arī. Kas pasaulē notiek. Braucam laiks vēl nebeidzas. Turpināsim arī kopā pavadīt šo vakaru ceturtdienu 16. jūlijas arī nākamajā stundā. Līdz pulksten 19. būsim kopā.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.

0: jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tā aicinājusi pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars jau paziņojis, ka pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem. Tikmēr domes priekšsēdētājs Andris Krauja izteicies, ka valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Viņš arī apgalvoja, ka pašvaldībai nesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu, un arī uz jautājumu par iespējamu krāpšanos Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesība aizsardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labam neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm līdz 1. septembrim uzdos izvērtēt plānotos vai sāktos iepirkumus, kuros publiska piegādes vai pakalpojuma līguma paredzamā līguma cena ir vismaz 140 tūkstoši eiro, bet būvdarbu līgumos vismaz 1 miljons. To paredz Finanšu ministrijas sagatavotais valdības protokolu lēmuma projekts. Minētais uzdevums attiecas gan uz sāktajiem, gan arī pat labam vēl tikai plānošanas procesā esošiem aktuālajiem iepirkumiem. Atbildīgajām iestādēm būs jāvērtē iepirkumu lietderība, tai skaitā piemēram tas, vai konkrētais iepirkums ir nepieciešams, vai netiek iepirkti pārmērīgi vai nevajadzīgi risinājumi, kā arī iepirkumu izpildēji noteikto prasību samērīgumu, lai tādējādi novērstu preču pakalpojuma vai būvdarbu potenciālos sadārdzinājuma riskus. Jelgavā Bauskas ielā šo pēcpusdienu būvdarbu laikā atrasts lādiņš. Tas uziec rakšanas darbu laikā un pēc atklājuma pie būvlaukuma teritorijas slēgta satiksme, ierobežota gājēju kustība un izsaukti sapieri. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanēja laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā nomainījis Jūliju Sviridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos uz 3 gadiem ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers. Tas ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var parakstīt ar līgas debitantiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Bet tik bieži tās durvis tomēr ir atvērtas pateicības vārdi, tie mazie ikdienas it kā nesvarīgie, bet tāpat laikā arī tomēr atmiņā paliekoši brīži vēl joprojām aktuāla labo vārdu telefona būdiņa Radio SVH LV ēterā.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Radio SVH LV Savējie sapratīs Labākās dziesmas latviešu valodā Radio SVH LV

0: Iekšā ārā laika suns cilvēkā nemaz nav. Tikmēr feini tur ārā. Jā, biju pārbaudīju. Viss labi. Vasara pilnā sparā turpinās. Saule silda, es pat varētu teikt, cepina pat vakara stundā. Un tas ir ļoti labi.
1: Diana Saulē, Diana. Radio SVHLV. Diana Saulē.
0: Un tikmēr turpinām, protams,

0: Precīzi, veltījumu savam peldes mīļotājiem. Minēt savukārt varam, kāda laika apstākļi sagaida vasaras turpinājumā. Ir prognoze rītdienai, piekdienai, jau darba nedēļas noslēgums tuvojas. Mazliet arī brīvdienām, arī ieskicējums aptuveni, ko varētu vai tieši otrādi nevarētu sadarīt sestdien, svētdien. Pirms tam parunāsim arī par tiem, kam patīk sasniegt rekordus un pēc mēģināt arī pārspēt pašam sevi. Jā, tas Radio SVHLV turpinājumā pagaidām gan ļoti nepieciešama un noderīga informācija mums visiem.
1: Radio SVHLV Diana Saulē.
2: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
5: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad!
6: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
7: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
10: Tev

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
2: Radio.

Joma, kurā arī pa laikam tiek uzstādīti rekordi, tiesa ne Ģines rekordi, bet mums pietiek pašiem ar savējiem mūsu valsts robežās satiksmes informāciju šajā brīdī, pulksten 18.26 minūtēs. Kārļa Ulmaņa gatve vācieša un Liepājas ielas posmā līdz 9.10 minūtēm. Krišjāna Valdemāra iela, Ķīpsalas Lokas iela līdz 8.09 vidēji. Kalpaka bulvāris brīvības Krišjāna Valdemāra iela šajā posmā līdz 7.08 un Vidzemes šosē pagrieziens uz Andažiem no Rīgas braucot vidēji līdz 5-6 minūtēm varētu būt sastrēgums uz šādu laika posmu. P4 ceļš Kulpi un Rīgas apveceļš līdz 6-7 un līdzīgi laika ziņā līdz 6-7 vidē minūtēm Kristapa iela no Melncela līdz Dreiliņu un arī 13. Janvāra iela Raiņa bulvāris un Prāgas.

0: Man tikai nesakiet, ka nepagriezāt mazliet, mazliet skaļāk. 16. jūlijs ir šī diena, 4. diena. Un, starp citu, šis datums saistīts arī ar dažādiem diezgan neparastiem mūzikas sasniegumiem. Piemēram, īsākais muzikālais priekšnesums mūzikas vēsturē. Un par īsāko dzīvo koncertu tiek uzskatīts 2007. gads un tieši 16. jūlijs. The White Stripes priekšnesums Newfoundlandā, Kanādā, ilga tikai dažas sekundes, kuru laikā grupa nospēlē vienu noti.
1: SVH, TUVH, MSVH, RADIO SVH, LV,

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: dziesmai ir savs stāsts, un ļoti daudziem ir tās iemīļotās kompozīcijas, kas tieši uzjumdīja atmiņas par konkrētiem notikumiem, sajūtām, cilvēkiem. Tad lūk, šī dziesma bērnam un divstūri sapedzēšu test drive. Man nāk atmiņā pagājušā gada vasara, kur es arī pavadīju šeit, Radio SVH LV Viļņos. Diezgan ilgu laiku pavadījām kopā. Un tā. Piekdiena nāk diezgan straujiem soļiem. Piekdiena jau rīt, 17. jūlijs, tiešām nav aiz kalniem un par laika apstākļiem nedēļas izskaņā. Rīt gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 23, plus 28 grādiem. Tiešām karsta, saulaina diena, pēc iespējas jābauda. Tas, kas tiks likts priekšā rītdien no dabas mātes. Mākoņu daudzums galvenokārt būs neliels valsts centrālajā daļā. Dažvieti iespējams īslaicīgs lietus rīt un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra tuvākajā naktī noslīdēs līdz plus 13, plus 18 grādiem, vietām Latvijas austrumos līdz plus 10 grādiem. Galvaspilsētā rītdien neliels vai mainīgs mākoņu daudzums. Gaidāmi nokrišņi nav. Vismaz būtiski nokrišņi nav gaidāmi rītdien. Pūtīs lēns, dienvidu austrumu vējš. Naktī gaisa atdzisīs līdz plus 18 grādiem, piepilsētā līdz plus 15, plus 17 grādiem. Rīt pēcpusdienā Rīgā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 27, plus 28 grādiem, ar ko arī visus sveicu.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: gaidām jūs!
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.

tāda mūsdienās robeža starp darbu un arī privāto dzīvi. Tā diezgan neskaidra. Telefons, internets, tas ļauj būt sasniedzamam gan

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Jūrmalā vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā!
7: Pašas labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

tad ir gana daudz, gan to dzērvenīšu, gan zemenes, lai ir daudz melenes, starp citu. Manā pusē ļoti ražīgs gads padevās mežos ar tām melenēm. Novēl visiem mierīgu, skaistu ceturtdienas vakaru, lai pēc aizvadītās dienas atrodas laiks arī atpūtai, labām jaukām sarunām, tādiem feiniem vasarīgiem mirkliem kopā ar saviem mīļajiem un lai tiešām šis vakars turpinājumā jāpavadāt to kopā ar Radio SVH LV, darējot to arī turpinājumā, lai piepildītu vakars gan ar smaidiem, gan ar pozitīvām emocijām. Laiks atvadīties kopš pulksten 16. Līdz pat šim brīdim. Ar jums kopā bija Diāna, mans vārds, tiekamies kā citu reizi un rīt no rīta pulksten 6. Kā ierasts. Redis un Upo. Būs klāt. Atā, viss gaišo! Tos man

sveha, tu beha, me sveha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Radio SVH LV.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plāt Acenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze.
5: Hesburger! Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīso Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
7: Nākotnē.
6: Caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVH LV.
6: 100 FM.

0: no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā. Zīb, zīb, zīb akcija! Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
7: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
8: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
9: Vienās kurpēs.
10: Sveiki!

mīļākās dziesmas latviešu valodā.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sieras tilsiter 1 kg 3,99. Salīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs! Ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
6: Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga, Latvija.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri! Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Čau, čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV. Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Nu gan lietus gāz, gan uz paiņa. Jalmārs to pat miegā dzirdēja. Un kad Olim iedziņš atvēra logu, tad ūdens jau sniedzās līdz palodzei. Ārā bija sakrājies liels ezers, bet pie mājas stāvēja lepns kuģis. Vai vēlies braukt līdz mazo Jalmāru, Olim iedziņš vaicāja. Tad šonakt nokļūs svešās zemēs un no rīta būs atkal atpakaļ. Un tad uzreiz Jalmārs svētdienas drānās tērpa stāvēja uz krāšņā kuģa. Laiks tuliņ noskaidrojās, un viņi brauca pielām, apbrauca baznīcu, un tad visapkārt pletās liela bezgalīga jūra. Viņi brauca tik ilgi, kamēr zeme vairs nebija saskatāma. Viņi ieraudzīja stārķu baru, kas arī devās prom no mājām, gribēdam nokļūt siltajās zemēs. Stārķi lidoja rindā cits aiz cita, un viņi jau bija lidojuši ilgi, ilgi. Viens no viņiem bija tā noguris, kas pārni gandrīz vairs nespēja viņu nest. Viņš bija pats pēdējais. Un drīz atpalika no pārējiem lielu gabalu. Visbeidzot viņš ar izplestiem spārniem laidās arvien zemāk, pāris reižu vēl paveicināja spārnus, bet tas nelīdzēja. Viņa kājas pieskārās kuģa tauvām, viņš noslīdēja lejā pa guru un bums uz klāja viņš bija. Tad kuģa puika viņu paņēma un ielika vistu būrī pie vistām pīlēm un tītariem. Nabaga stārķis pagalam izmisis stāvēja viņu vidū.
3: Skat, kā cērps,
2: klazināja vistas, un tītaru tēviņš uzpūtās tik resns, cik vien spēja, un jautāja, kas šis tāds esot? Pīles kāpās atpakaļ citu grūstīdams, pai malā. Un stārķis stāstīja par silto Āfriku, piramīdām un strausu, kas auļojot pa tuksnes kā savvaļas zirgs. Bet pīles no viņa stāstījuma neko nesaprata un piegrūda citai.
3: Laikam būsim vienis prātis, ka viņš ir muļķis.
4: Jā, viņš patiesi ir muļķis.
2: Tītar tēviņš apstiprināja un sāka buldurēt. Tad stārķis apklusa pavisam un domāja par savu Āfriku.
4: Jums gan ir skaistas tievas kājas, tītars sacīja. Cik maksā olekts no tām? Pēc!
2: Viss pīles sāk smieties, bet stārķis izlikās to nedzirdam.
4: Smējieties vien droši,
2: tītars viņam teica, jo tas ir varanās prātīgi sacīt.
4: Vai varbūt tas jums bija par zēmu? Viņš jau nav sevišķi daudzpusīgs, galvenais, ka esam interesanti paši sev.
2: Un tad vistas klādzināja un pīles pēkšķēja. Ir briesmas, cik smējami tam bija paši joki. Bet Jalmārs piegāja pie vistu būra, atvēra durvis un sauca stārķi. Un šis izlēca pie viņu uz kuģa klāja. Tagad viņš bija atpūties un likās, ka pateicībā viņš pamāja Jalmaram ar galvu. Tad viņš izpleta spārnus un aizlidoja uz siltajām zemēm. Bet vistas klādzināja, pīles pēkšķēja un tītaru tēviņu seksti kļūst sarkan kā uguns. Rīt mēs no jums vārīsim zupu, Jalmārs teica. Bet pamodās pats savā gultiņā. Tas nu gan bija brīnišķīgs ceļojums, kādā Ole Miedziņš šonakt bija viņu izvadājis.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Nākotnē
8: caur pagātnes prizmu
7: Radio SVH LV
8: 100 FM.

0: Stop, stop, stop, stop, stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
2: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasaulē.

0: gaidām jūs.
1: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā. Randevu.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla uz skatuves. Sudrabu.

0: Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

Smalkas naktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas.

tavs laiks ar platiem soļiem redzēju tevi vakar un šodien. Bija tavs laiks ar platiem soļiem un tu nāci man.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Bells. Wolf's Club.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH LV.

Nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveiciens, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat, un ja tas reizēm šķiet kā neiespējams,

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat dūdik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: pārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man palika.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

man saka, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss varbūt nāk tikai

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.